Anna Willis-kvartetten inledde sin konsert med Beethovens femte stråkkvartett i A-dur, som han modellerade direkt efter Mozarts kvartett nummer 18 i samma tonart. Konserten nu fortsätter med verk av Heinz Holliger, Nicht ist's, nicht nichts.

Amarelles kvartetten spelade två verk av Heinz Holliger, Tio Mundo di Stitcha efter Angelos Celsius och Nicht Ichts Nicht Nichts. Konserten fortsätter med Brahms andra stråk kvintett som var tänkt skulle bli hans sista verk innan pensionen.

Och med Johannes Brahms andra stråkkvintett i G-dur avslutades nattens konsert med Amarelles-kvartetten som fick sällskap också av violisten Lena Eccles. Notorno fortsätter med verket Es Erato för orkester av Heinz Holliger.

Terry Fisher ledde BBC centralorkester i Wales i verket Serato för orkester av Heinz Holliger, som är oboisten i det nästa verket som vi ska lyssna till nu. Obokonsert i C-dur av Wolfgang Amadeus Mozart med Leif Seistram.

Leif Segerstam ledde Wiens radions symfoniorkester och oboisten Heinz Holliger i obokonsert i C-dur av Mozart. Och från Mozart till Beethoven och Glenn Goulds kadens som han gjorde för första pianokonserten.

Vi lyssnade till Glenn Goulds egen kadens som han gjorde för första pianokonserten av Beethoven. Och spelade gjorde pianisten Ukash Genyushas. Du lyssnar till Notorno, musiken natten i Sveriges Radio P2.

Ensemble Weser Renaissance under ledning av Manfred Cordes spelade verket Musica della Commedia di Francesco Corteccia recitata al secondo convito av Francesco Corteccia. Nu ska vi lyssna till Sommarnatt av den svenska kompositören Ottmar Schöck.

Sommarnatt, pastoral intermezzo för stråkar, opus 58 av Otmar Schöck med Camerata Bern. Nu väntar den 20-årige Richard Strauss och Virginsonat, ett stycke som visar influenser av Beethoven, Schumann och Brahms, men också Strauss växande personliga stil.

Violinsonat i S-dur opus 18 av den 20-årige Richard Strauss. Violin spelade Minami Yoshida och vid flygen var Jean Demary. Vi fortsätter med fyra danser hämtade ur balletten Don Juan av Mirko Krajicek.

Här var dirigenten och kompositören Mirko Krajče som ledde Slovakiska radions symfoniorkester i fyra danser hämtade ur sin ballett Don Juan. Vi fortsätter med Atrium Musicum Kammarensemble som spelar triosonat av Johan Joachim Kvantz.

Trio sonat i S-dur av Johan Joachim Kvantz med Atrium Musicum kammarensemble. Härnäst två koralpreludier på hymnen Herzlich tut mich verlangen, nummer 9 och 10 ur opus 122 av Johannes Brahms.

Det här var organisten Jan Bokstanin som spelade två koralpreludier på hymnen Herzlichstut mich verlangen, nummer 9 och 10 hämtade ur opus 122 av Johannes Brahms. Och härnäst pianisten Beatrice Rana och en sonat av Clementi.

sonat i B-moll av Muzio Clemente med pianisten Beatrice Rana. Vi fortsätter med Première Rhapsodie av Debussy, ett verk komponerades ursprungligen för klarinett och piano som ett tävlingsstycke för Paris konservatorium. Vi lyssnar till ett arrangemang för orkester.

Ur verket Ariosi Concenti, opus 9 av den italienske 1600-talets kompositör Annibale Grigori, hörde vi Chaconne för två sopran. Sist ut i nattens notorna blir en svit för kammarorkester av Gražina Vetsevich.

0: Och det här var Polska Radions symfoniorkester som leddes av Jan Krenz i svit för kammarorkester, komponerad 1946 av Grażyna Bytsiewicz. Det var allt från Notorno för idag. Jag som var med er heter Firas Hacke, säger god morgon.
1: God morgon. Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Sverige nu. Barnet som saknats efter den tragiska båtolyckan utanför Tjörn hittades dött igår kväll. Polisens presstalesperson Adam Isaksson Samara.
2: Det var under kvällen i samband med den sökinsats som polis genomfört tillsammans med kustbevakningen.
3: Anhöriga är underrättade. Det var under tisdagskvällen som en fritidsbåt med en man, en kvinna och två yngre barn krockat med ett mindre fraktfartyg. Mannen och ett av barnen fördes till sjukhuset efter olyckan. Enligt Sahlgrenska sjukhuset är mannens skadeläge stabilt och barnets skadeläge är allvarligt men stabilt. Under onsdagen anträffades kvinnan avliden och på torsdagen hittades barnet avliden.
2: Vi har ju inte längre någon saknad i samband med händelsen, men brottsutredningen fortsätter ju. Det är en lång rad utredningsåtgärder som har vidtagits i form av tekniska undersökningar och förhör. Men det är fler förhör som ska hållas och det kan sannolikt vara aktuellt med ytterligare brottstekniska undersökningar och ja, vi fortsätter lägga pusslet för att kunna svara på vad det var som egentligen

0: hände.
1: Polisen har upprättat en förundersökning om grov...
2: mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår. Det rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. Senare idag väntar Spaniens premiärminister Pedro Sánchez besöka Ceuta. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat fel har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten under de senaste åren. Malin Blixt, som är avdelningschef på myndigheten, säger att det oftast handlar om att någon skickat ett sms eller mail till fel person.
3: I över 60% av de här anmälningarna så är det den mänskliga faktorn som har lett till att det har inträffat.
4: På bara några år har anmälningarna om personuppgiftsincidenter mer än fördubblats. I fjol kom det in lite mer än 12 000 stycken till myndigheten jämfört med ungefär 6 000 för 3 år sedan. En ökning syns bland annat inom eftergymnasial utbildning, kommuner och hälso- och sjukvård. Malin Blixt säger att en trolig förklaring är att allt fler lär sig om EUs dataskyddsförordning GDPR.
3: Man har sett en sån trend i andra länder där man har varit tvungen att anmäla under en längre tid.
4: Enligt myndigheten går det inte att veta om antalet personuppgiftsincidenter är fler för att anmälningarna som kommer in är det. En av dem som säger sig anmäla många incidenter är Region Gävleborg. Fredrik Jonsson, som är chefsjurist här, bedömer att det sker åtminstone några gånger i månaden, och han tycker att man lär sig mycket av att se vad som har gått fel.
5: Och se omfattningen av det hela för att sen också kunna vidta åtgärder för att förhindra det.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Nu kommer det en vändning i historien om den moderlösa älgkalven Camilla som räddades av ett jaktlag utanför Katrineholm och som vi berättade om igår morse. Camilla har nu blivit Leif.
6: Jag satt med henne och tittade på henne när hon kissade. Och då insåg jag att det här är ju faktiskt inte alls någon krigkalv utan det är en tjurkalv.
7: Djurskötare Peter Enström säger att det är okej. Leif kommer att få leva.
6: Han är precis lika viktig för Älgpark Sverige avelsmässigt. Men han kommer att bli pappa istället för mamma. Det är väl den där skillnaden.
7: Det dröjer innan Leif får gå ut i hägnet tillsammans med de andra älgarna.
6: Till nästa sommar, då får han hälsan, så kommer han finnas i parken till allmän beskådan.
2: Det säger djurskötare Peter Renström. Reporter Ann-Katrin Drevfjell, P4 Sörmland. Jag som gör det ekonyheter under morgonen heter Alexander Ivanovski.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

band som soloartist på slutet av 70-talet blev han särskilt uppmärksammad för att han spelade på en guldflöjt. Här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2 spelade James Galway ett arrangemang av Erik Satis Gymnopedi nummer 3 tillsammans med Londons symfoniorkester med Klaus-Peter Seibel på dirigentpulten. En sjöjungfru, en ängel och en enhörning. Det vimlar av sagoväsen i Julia Sjöstedts låtlista idag. Dessutom ska jag som heter Martin Ekeholm mixa några vaggvisor med Det eviga ljuset, Lux Eterna. Men först och främst ska vi få höra när Pablo Eras Casado dirigerar Philharmonia Orchestra i London genom den första satsen ur Claude Debussys symfoniska svit, Den helige Sebastians martyrium. Sankt Sebastian är ett romerskt martyrhelgon som levde på 200-talet och som är skyddshelgon för alla bågskyttar, infanterister och poliser.

Hanna Holgersson sjöng Lux Eterna, evigt ljus, den fjärde satsen ur Steve Dobrogårds Requiem, tillsammans med Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm. Kungliga hovkapellet spelade under ledning av Gary Graden. Här i Klassisk morgons musikmix i P2. Gaspar de la Nuit är en pianosvit av Maurice Ravel och här spelar Lyons nationalorkester med dirigent Leonard Slatkin en orkestrerad version av den första satsen, Sjöjungfrun.

Information om musiken du hör i Klassisk morgons musikmix hittar du i låtlistan på sverigesradio.se/klassiskmorgon eller direkt i appen Sveriges Radio.

Den andra satsen ur Bachs första cembalokonsert med Alexander Tarot vid pianot. Jag heter Martin Ekeholm och London Choral Symphonia med dirigent Michael Waldron avrundar klassisk morgons musikmix med The Angel and the Unicorn av Simon Beattie.

Alice Hughes spelade Lisa Lann, en traditionell sång från Wales. Varmt välkommen till Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Toneff.

Den andra satsen ur en liten svit signerad Albert Roussel. Skotska nationalorkestern spelade dirigent Stéphane Deneuve. Dessförinnan hörde vi Eldbjørg Hemsing tillsammans med Antwerpens symfoniorkester under ledning av Alan Buribadjev spela Josef Suks kärlekssång.

Jennifer Mazzoni spelade Barbara Harbachs Only in the Mind ur fyra danser för flöjt och piano. Alla Vorsko Bojnikova spelade piano. Musikredaktör idag är Julia Sjöstedt och med som ditt och mitt sällskap här under morgonen är också klassisk morgonsproducent Niklas Albertsson.

0: Det här var Uleåborgs stadsorkester under ledning av Ramon Gamba som spelade den första satsen ur Levi Madetojas pastoralsvit kallad Morgon. Nu ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: Hamas bekräftar för nyhetsbyrån Reuters att de nått en överenskommelse med Israel. Enligt USAs president Trump handlar det om en fullständig avväpning av Hamas och andra beväpnade grupper i Gaza. Efter avväpningen kommer israeliska styrkor att dra sig tillbaka. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Barnet som saknats sedan båtolyckan vid Körn hittades igår kväll avlidet, uppger polisen. Den saknade kvinnan meddelades död igår morse. Mannen och barnet som räddades vårdas fortfarande på sjukhus. Allt fler anmälningar om att personuppgifter har hamnat i fel händer kommer in till Integritetsskyddsmyndigheten från bland annat kommuner och regioner. Det visar siffror sedan 2023. Enligt myndigheten handlar det oftast om att någon skickat ett sms eller mail till fel person. Och där sätter vi punkt för Ekot på en minut.
2: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
3: Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
4: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
3: Nej,
4: men nu efter midsommar då, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom...
2: Lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Detta är Monica Bengtsson i Karlshamn. Nu i den här veckan, när juli månad tar slut, skulle jag ändå gärna vilja höra ett riktigt fint sommarstycke. Och då föreslår jag Wilhelm Petterssons Berge Fröseblomster. Gärna då gratulation. Tack.

God morgon, du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Och efter att Noriko Kitada spelat Gratulation ur Wilhelm Pettersson Bergers Fröseblomster hörde vi här Torbjörn Ivan Lundqvists Solrök ur orkestersviten för radioföreställningen till Gösta Berlings saga. Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spelade under ledning av Torbjörn Ivan Lundqvist själv.

Cyril Dubois sjöng, Tristan Ress spelade piano i Gabriel Duponts Crépuscule de Tête. Och du hör mer av tenoren Cyril Dubois lite senare i programmet idag. Nu har musikbyggaren och instrumentmusikskaparen och instrumentbyggaren Jonas Franke Blom kommit på en lösning. Du som hörde Klassisk morgon i måndags kanske minns. I början av veckan intervjuade jag Jonas som spelade Ack Värmland du sköna på en speldosa han själv byggt och som han sen ackompanjerade också själv på piano, cello, autoharpa bland annat. Det var jättefint. Och inspirerad av ögonblicket och kanske inte helt genomtänkt så gav jag honom en utmaning att göra klassisk morgons signatur på sin lilla speldosa som han programmerar med hjälp av en konduktörstång och en pappersremsa. Han återkom med signaturen till melodikrysset. Det var för många toner i vår melodi. Men nu minns han, och snart ska du få höra. Nu har han hittat ett sätt och knepet, om jag förstår honom rätt, i att göra en längre remsa, sprida ut tonerna och sen veva jättefort. Ja, men där satt den. Varm applåd och tusen tack till Jonas Franke Blom. P2s jingelmelodi alltså på en egen hemmabyggd speldosa. Ska vi ta den en gång till?

Den andra satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat, Emmanuel Paoud, spelade på piano Eric Lesage. Idag heter dagens sommarvärd Elin Rombo, hovsångerska och en av Sveriges starkast lysande stjärnor på den internationella operascenen. I Sommar i P1 klockan 13.00 pratar hon om musikens gudomlighet. Men redan nu finns programmet i Sveriges Radios app. Här sjunger hon Liebst du um Schönheit.

Klara Schumanns Liebst du um Schönheit. Hovsångerska, sopran och dagens sommarvärd klockan 13.00 i P1, alltså Elin Rombo.

Det här var den tredje satsen ur Johann Nepomuk Hummels trumpetkonsert. Ole Edvard Antonsen spelade tillsammans med engelska kammarorkestern under ledning av Jeffrey Tate. Dessförinnan ur Per Gynt Edvard Griegs morgonstämning. Norrköpings symfoniorkester spelade Mats Rondin dirigerade. Jag nämnde häromdagen att jag har några tomma CD-etui i hyllan i hopp om att innehållet ska återfinnas någon dag. Musikälskaren Torleif hörde av sig efter att jag berättat om detta och säger tack. Då behöver jag inte känna mig ensam och skämmas. Verkligen inte, Torleif. Han verkar

och förlorat en CD med flöjtisten Dan Laurin, men har ändå haft förmånen att få höra Laurin med dennes fru Anna Paradiso på sembar på cembalo i Östra Ämteviks kyrka förra veckan. Nu undrar jag om ni kan spela något med Dan Laurin, kanske tillsammans med Anna Paradiso. Det gör vi så gärna, Torleif. Här spelar de tillsammans musik av Telemann.

Dan Laurin på blockflöjt, Anna Paradiso på cembalo och Mats Olofsson på violoncell i en sonat för blockflöjt av Georg Philipp Telemann. Alldeles strax blir det tävling här i Klassisk morgon med en chans för dig att vinna en fin P2-bricka.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och nu är det dags för vår fredagstävling och en chans för dig att vinna en P2-bricka. Idag handlar det om ett naturfenomen. Du kommer att få höra en musikmix och utifrån ledtrådarna i den ska du kunna komma på vilket naturfenomen det är vi söker. Så lyssna noga nu, vilket naturfenomen är det vi söker idag? När du kommit på vad det är för någonting så mejlar du in ditt svar till klassiskmorgon@sverigesradio.se och kom ihåg att skriva med ditt eget namn och telefonnummer. klassiskmorgon@sverigesradio.se. Vilket naturfenomen alltså?

Det här är era lokala nyheter från P4 Väst med mig, William Brynolfsson. Och nu till det här. Ja, det var artisten Agnes Karlsson från Vänersborg. Hon kommer att uppträda på Stockholm Pride i början av augusti. Pride firar 25-årsjubileum i år.

Ett naturfenomen alltså. Hör av dig till klassiskmorgon@sverigesradio.se och jag spelar musikmixen om en liten stund igen.

David Berlin spelade cello Benjamin Martin på piano i Louise Ferencs cellosonat. Vi hörde den andra satsen. Har du lyckats klura ut vad det är för naturfenomen vi söker idag? Det har kommit in mycket mejl. Klassisk morgons producent Niklas Albertsson har fullt upp och vi har fått svar som till exempel tornado och regn. Men det är det alltså inte. Du ska få höra musikmixen en gång till. Och kommer du på vad det är för naturfenomen vi söker, så hör av dig till klassiskmorgonsverigesradio.se och kom ihåg att skriva ditt namn och telefonnummer. Efter nästa stycke presenterar jag svaret och någon gång efter 9 så ringer vi upp dig som har vunnit. Så lyssna noga nu. Vilket naturfenomen?

Det här är era lokala nyheter från P4 Väst med mig, William Brynolfsson. Och nu till det här. Ja, det var artisten Agnes Karlsson från Vänersborg. Hon kommer att uppträda på Stockholm Pride i början av augusti. Pride firar 25-årsjubileum i år.

Just det. Ett naturfenomen. Klassisk morgon, snabel av Sveriges radio.se. Nu spelar vi musik av Ruben Liljefors.

Musik av Ruben Liljefors, mannen bakom en av Sveriges mest älskade julsånger när det lider mot jul. Mer känd genom inledningsraden Det strålar en stjärna. Vi hörde tredje satsen ur hans symfoni i S-dur. Barnbarnet Mats Liljefors dirigerade Gävleborgs symfoniorkester. Och nu är fredagstävlingen härmed avslutad. Du kan inte längre mejla in något svar. Det är dags för Klassisk morgons producent Niklas Albertsson att hitta någon som klurat ut svaret och som vi kommer att ringa upp någon gång efter klockan 8. Och nu är det också dags för mig att avslöja svaret. Musikmixen började med Chopin och en bit ur Regndroppspreludiet, följt av Nina Stemmes härliga röst i Heildirsonne, evig var isch, ur Wagneroperan Siegfried, regn och sol alltså. Redan där finns en möjlighet till en slutsats. Sen hörde vi Judy Garland med en kort replik ur Trollkarlen från Oz med ledmotivet Over the Rainbow svagt i bakgrunden. Och här bör det väl stå klart vilket naturfenomen det är vi är ute efter. Olle Persson sjöng Alice Tegnérs Regnbågen. Agnes presenterades inför Stockholm Pride i ett inslag i P4 Väst från 2003. Och det hela avslutades med finalen av Over the Rainbow och Judy Garlands karaktär Dorothy Gale ur Trollkarlen från Oz som äntligen kommit hem. Så, svaret på vilket naturfenomen det är vi söker är självklart regnbågen. Efter klockan 9 ringer vi upp dig som har vunnit. Strax blir det nyheter här i Klassisk morgon och innan dess musik av Claudio Monteverdi.

0: Introitus ur Claudio Monteverdis Vesper för den heliga jungfrun. Vincent Dumestre dirigerade orkestern. Strax blir det nyheter här, Ekot på en minut, idag presenterat av Alexander Ivanovski.
1: USAs president Trump meddelar att hans fredsråd nått en överenskommelse om att avväpna terrorstämplade Hamas i Gaza. Hamas bekräftat att de gått med på en överenskommelse. Det har inte kommit några officiella reaktioner från Israel. Vi vänder oss mot Nordafrika. Minst 18 personer har dött i samband med att tusentals migranter tagit sig in i den spanska exklaven Ceuta igår, rapporterar spanska medier. Många av de döda ska ha drunknat när de försökt simma över gränsen från Marocko. I Australien använde fler än 8 av 10 tonåringar fortfarande sociala medier 3 månader efter att regeringens förbud mot plattformar för barn under 15 år trätt i kraft. Det visar en ny studie. Teknikföretagen ska inte ha lyckats genomföra effektiva ålderskontroller. Och det var Ekot på en minut.
2: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10 till 12:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
3: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.

God morgon. Klockan har just passerat 8:30. Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tonef. Och du har just hört Deborah Namtanu spela Charles Gounods hymn till Sankta Cecilia Laurence Ekilibey, dirigerade Paris kammarorkester. Och nu är det dags att vakna och sträcka på ryggen.

En marsch till Britt-Marie Boman som mejlat Klassisk morgon. Jag saknar att förr i världen spelades alltid en militärmarsch dagligen i radio. Naturligtvis är jag inget fan av krig, säger hon, eller den ursprungliga tanken med militärmusik. Men för mig är det fina minnen från 50-talet. Hemvärnets musikkår spelade önskemarschen Bror Oskar Bogrens skånska trängregementets marsch.

Torleif Thedén spelade cello, Roland Pöntinen piano i den andra satsen ur Johannes Brahms cellosonat, den första cellosonaten. Dessförinnan hörde vi Vincent Dandys Medelhavet. Luxemburgs filharmoniska orkester spelade under ledning av Emmanuel Krivin. Det blir strax musik av Prokofjev och Mozart, och sen efter klockan 9 så ska vi prata med dagens glada vinnare av vår musikrebus. Och dessutom så ska vi också presentera vinnarna till denna veckas upplaga av den lekfulla bokstavsresan rätt in i musikens hemligheter, klassiska krysset. Allt detta gör vi efter klockan 9 här i Klassisk morgon.

folkvisetoner i klassisk morgon. Vi hörde mellanspel ur Hilding Rosenbergs Resa till Amerika. Stig Westerberg dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Nu upp till dans med Lahtis stadsorkester.

Lahti. Marcelo Bodenjuk dirigerade Lahtis stadsorkester i Sergej Prokofievs bröllopsdans ur bröllopssviten. Strax blir det Kulturnytt idag presenterat av Jens Möller. Fram till dess hör vi musik av Mozart. Katja Bonacvili spelar Mozarts 16:e pianosonat.

0: Eine kleine klaviersonate für Anfänger. Katja Bonjatischvili spelade den första satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts 16:e pianosonat. Du lyssnar på Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef. Det blir mycket vinnare här om en liten stund både i klassiska krysset och i vår egen tävling. Nu är det dags för Kulturnytt idag med Jens Möller.
1: Och vi börjar med väldigt gammal operamusik som är högst aktuell. Det här är en bit av den äldsta bevarade operan komponerad av en kvinna, La Liberazione av Francesca Caccini. Igår hade den här drygt 400 år gamla operan premiär på Konfidansen i Stockholm och vår operarecensent Thomas Nordegren var där.
2: Ja, i dessa Odysseus-tider så är det faktiskt kul med gamla sedelärande mytologiska berättelser. Operan handlar om riddaren Ruggiero som blir förhäxad av Alcina som redan har en hel drös korsriddare som hon förvandlar till djur och stenstoder allt eftersom hon tröttnat på dem. Och till Alcinas ö kommer då en annan magiker, Melissa, som övertygar riddar Ruggiero att han måste göra sin kristna plikt och gå i krig för sitt land istället för att njuta av köttets lusta med Alcina och hennes väninnor. Det är kanske ett problem som han känner till.
1: Ja, och sen har operan ytterligare lager.
2: Ja, den inleds med en hyllning till prinsen av Polen, Sigismund Vasas son. Operan beställdes till hans besök i Florens och till sista akten gick publiken ut på slottsbalkongen och föreställningen avslutades där med en hästballett med 24 ekipage.
1: Oh, jösses, var det någon hästballett då vid gårdagens föreställning?
2: Nej, det blev mer någon sorts turnerspelsballett från de uppvaknande förstenade riddarna. Men annat får man säga att det här är en konstnärlig fullträff. Det är en sjuhelvetes spelglädje med de bästa svenska barocksångarna. Ann Hallenberg, Kristina Hammarström gör trollkvinnorna och Martin Warnberg gör riddaren. Det är häftig scenografi och erotiskt lekfulla kostymer. Och så är operan förtjänstfullt kort. Bara 1,5 timme effektiv tid. Och operans partitur, det är mest recitativ och bas. Och orkestern under ledning av Peter Spiski improviserar friskt. Så mot slutet låter det som, vad ska man säga, en härligt vild barock James Session. Hatten av för att man lyfter fram Francesca Caccini på Konfidansen.
1: Säger Thomas Nordegren. Mer musik. Paul McCartney är för första gången nominerad till att vinna det prestigefulla Mercurypriset för årets bästa brittiska musikalbum. The days we left behind. Days We Left Behind, det var första singeln från Paul McCartneys senaste album The Boys of Dungeon Lane. Den gamle Beatles-stjärnan har ju en av de allra längsta och mest framgångsrika karriärerna i musikhistorien. Men enligt Billboard blir årets album hans första som får chansen att vinna Mercury-priset på motsvarande över 300 000 kronor. En film med Nicolas Cage i huvudrollen stals från Netflix kontor och nu stäms strömningsjätten av filmproducenten Simon Afram på motsvarande 1 miljard kronor. You know about the Normandy landings. Producent Aframs juridiska ombud menar att Netflix bär ansvar för att filmen Fortitude blev stulen och därför nu kanske inte kommer kunna säljas eftersom den stulna versionen kan dyka upp gratis på olagliga sajter, det rapporterar The Hollywood Reporter. Netflix hävdar å sin sida att bolaget inte har någon skuld i den här händelsen eftersom producenten ska ha lämnat in filmen på en okrypterad hårddisk som inte var skyddad av lösenord. Filmen har Afram själv skrivit och investerat 45 miljoner dollar i. Den har tagit 7 år att producera. Från och med söndag måste AI-genererade bilder och annat innehåll skapat av AI märkas enligt nya EU-regler för att användare lättare ska förstå vad som är äkta.
3: det är svårt att veta vad ska man lita på, vad är riktigt, vad är icke riktigt. Och det är både en demokratisk problem men också en konsumentproblem.
4: Katja de Vries är docent i offentlig rätt vid Uppsala universitet och specialiserad på AI-lagstiftning.
3: Man har velat att göra det väldigt tydligt, åtminstone genom att ge ansvarighet till de som skapar AI-system som kan göra det här slags av innehåll och professionella användare. Att man gör det väldigt tydligt vad är AI-genererat och vad inte.
4: Men allt AI-genererat ska inte märkas. Regeln riktar sig särskilt mot material som faktiskt riskerar att vilseleda. Och att det fri säger att mottagaren annars riskerar att tröttas ut.
3: Det är också därför att man har tänkt att inte allt ska markeras. För om allt är markerat så har det ingen betydelse alls. EU har försökt att hitta den där mindre del av allt AI-genererat innehåll som är då deepfakes eller texter som är, har något slags nyhetsvärde för att informera allmänheten.
4: Regeln specificerar särskilt att kraven kommer att vara mildare för till exempel konstnärligt och satiriskt innehåll.
3: Man har försökt att säga att det måste vara väldigt, väldigt tydligt att det är konstnärligt eller satiriskt. Och då har man lite lättare krav för det där märket. Det behöver inte vara det där stora svarta märket där det står AI. Men det kan vara något lättare som inte förstör upplevelsen. Man vill inte kanske gå på bio och kolla på nya Spider-Man-filmen och att det svävar hela tiden ett märke där det står AI-genererat. Så där har diskussionen gått.
1: Reporter Sara Bäre, sist i Kulturnytt med Jens Möller.

Här hörde vi Matilda Lloyd tillsammans med britten Symfonian under ledning av Romain Gamba spela Le Dernier Sorcier, Pauline Viardot Garcias verk. Matilda Lloyd spelade alltså solo här. Vi fortsätter med musik av Fritz Kreisler, och om en stund så ringer vi upp vinnaren i denna veckas tävling.

0: Fredrik Delius, Summer Night on the River, BBC's symfoniorkester under ledning av Andrew Davis. Dessförinnan hörde vi Sway Park spelare Fritz Kreislers Tambourin Chinoise, Love Derwinger på piano.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och vid åttasnåret tävlade vi här i Klassisk morgon och sökte ett väderfenomen. Rätt svar var regnbåge. I Helsingborg finns Erik Månsson som svarade helt rätt. Hallå Erik!
2: Hej!
0: Hur tog du det rätta svaret?
2: Men det var en kombination av att det var ett inslag där om Pride och... Och sen så var det Somewhere Over the Rainbow, den här fjolslingan mot slutet där som då föll på lätten ner.
0: Då föll på lätten ner. Har du sett någon regnbåge i år förresten?
2: Ja, hos mina föräldrar faktiskt. När jag var hemma där på besök så såg jag en dubbel regnbåge till och med.
0: Det är extra vackert. Har du hos dina föräldrar, säger du, har du semester nu eller?
2: Nej, just nu jobbar jag.
0: Ja, på jobbet. Vi får störa dig på jobbet alltså. Med dessa glada nyheter. Du, det kommer en bricka till dig så småningom. Avslutningsvis för dig Erik, vad händer i helgen?
2: Då kommer tjejen ner från Stockholm så vi kommer förhoppningsvis att ta stranden på lördagen. Jag tänker.
0: Stranden på lördag, det låter som perfekta helgplaner. Grattis än en gång och ha en riktigt trevlig helg Erik. Och där var det meningen att vi skulle höra Vladimir Jurovski efter vi hade pratat med Erik Månsson, men någonting blev konstigt här i min musikdator. Vi fortsätter med Franz Riesenstein istället.

Du har hört musik av Franz Riesenstein. Vi hörde den tredje satsen ur hans serenad i F-dur. Jaron Traub dirigerade Nürnbergs symfoniorkester. Och nu är det så dags för musiken vi missade för en stund sedan. Vladimir Jurovski ska dirigera London Philharmonic Orchestra i musik av Arthur Honegger. Arthur Honeggers sommaridyll. Torgny Hansson har hört av sig. Han önskar Honeggers sommaridyll. Han tycker det passar nu i sommartid och jag håller med. Han dirigerade själv stycket för många år sedan och har inte hört kompositionen sedan dess. Förhoppningsvis hör vi den nu. Nej, det är någonting som krånglar med Honegger i våran dator här under morgonen. Men se där ja, här kommer han. Musik för dig Torgny. Och för alla som älskar sommaren.

Onegers sommaridyll. Vladimir Jurovski dirigerade London Philharmonic Orchestra. Önskemusik i klassisk morgon. Jag lovade tidigare mer musik med tenoren Cyril Dubois. Erika Nilsson vill höra en fantastisk, mild och vacker röst som hon säger. Hon lyssnade på en repris av musikrevyn och blev påmind om den underbara tenoren Cyril Dubois. Spela gärna något med honom.

0: Där hörde vi den fina tenoren Cyril Dubois, önskad av Erika Nilsson här i Forez Le Rose Dispin i en inspelning ifrån 2025, alltså ganska färsk inspelning för dig, Erika.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Först hörde vi Johannes Strauss, livliga Tritsch-Stratratsch-Polkavins symfoniker, spelade under ledning av Manfred Honeck. Och efter det Clara Schumanns fina Liebesauber. Kärleken satt som en nektergal i rosenbusken och sjöng. Så börjar en dikt av Emanuel Geibel. Fågels sång är så förtrollande att både skogen och bäckarna och rådjuren tycks stanna upp för att lyssna, så gjorde även jag här alldeles nyss. Det här var poesi som inspirerade Clara Schumann till denna sång, en av hennes mest älskade sånger. Översatt till svenska så blir Liebesauber ungefär kärlekens trollmakt eller kärlekens magi. Om en liten stund så ska vi här i Klassisk morgon presentera vinnarna av Klassiska krysset, och sen är det snart dags för Klassisk förmiddag.

Du lyssnar på Klassisk morgon, jag heter Kenneth Tonef och du just hört Drapa. Ett verk ifrån 1866. Roy Goodman dirigerade Umeå symfoniorkester under ledning av Roy Goodman. Klassiska krysset med Jens Möller kan du höra på söndagarna här i P2. Och du som brukar lösa krysset och skicka in ett svar vet säkert också att det är här i Klassisk morgon på fredag som vi drar vinnarna i förra veckans kryss. Och de fem lyckliga vinnarna av Klassiska krysset som sändes i söndags är: på första plats vinnare av en P2-frukostbricka, Agneta Westling i Hässelby. Och på andra till femte pris vinnare av P2s tygkasse är Anita Larsson från Kungsör, Peter Adamsson i Strömstad, Maria Lagerborg i Sundsvall och Lena Nordberg i Lidingö. Grattis till er allihop. Priserna kommer med posten efter sommaren och nästa avsnitt av Klassiska krysset med Jens Möller hör du här i P2 nu på söndag. Klockan 13:30 eller

Marta Argerich tillsammans med Berlins filharmoniker under ledning av Claudio Abbado spelade den andra satsen ur Peter Tchaikovskis pianokonsert nummer 1. Christiania är inte bara en del av Köpenhamn. Fram till 1924 var det också namnet på Norges huvudstad, som efter det bytte namn till Oslo. Vi hör här Christiania Manskör sjunga Alfred Paulsens Når fjordene blåner.

0: Jag besökte nyligen Dröbak strax söder om Oslo och blickade ut över Oslofjordens inlopp till huvudstaden. Om det var just den fjorden eller någon annan som inspirerade Alfred Paulsen vet jag inte, men det är lätt att leva sig in i hans känslor. Norrfjorden är blå när vi hörde Christiania manskör sjunga tillsammans med dirigenten Maurius Sjölas. Jag heter Kenneth Tornef, du har hört Klassisk morgon. Strax blir det dags för Emma Johansson att ta vid med Klassisk förmiddag och naturligtvis med massor av underbar musik. Nyheter från Ekot nu med Marta Einerstam Karis.
1: Först i Ekot om att befälhavaren på det fartyg som kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn i tisdags kväll misstänks nu för brott. Med oss har vi reporter Victoria Scott. Vad är det senaste?
2: Den här befälhavaren anhölls igår kväll och är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik och vållande till annans död. Det var ju i tisdags kväll då som polisen misstänker att ett fraktfartyg kolliderade med en fritidsbåt utanför Tjörn. En man och ett barn skadades allvarligt men räddades under kvällen. De andra två som befann sig på den här fritidsbåten, en kvinna och ett barn, har senare hittats döda.
1: Och vad händer nu?
2: Ja, senast på söndag klockan 12 så måste åklagaren bestämma sig om befälhavaren då ska begäras häktad eller släppas på fri fot.
1: Säger Ekots Victoria Scott. Nyss kom uppgifter om att nästan 50 000 migranter tagit sig över till den spanska exklaven Ceuta med gräns mot Marocko. Det uppger Spaniens inrikesdepartement. Situationen beskrivs som kaotisk och den spanska regeringen har beslutat skicka väpnade styrkor till området. Tullen expanderar och anställer mer personal inför att passagerartåg ska börja gå från Haparanda till Finland om några veckor eftersom gränsen länge används för smuggling från Europa. Andreas Tyni är tullens gruppchef.
3: Vi har lokaler och allting redo för att hantera det här flödet.
4: Andreas Tyni är ställföreträdande gruppchef vid tullen i Haparanda. Gränsen till syskonstaden Tornio har länge använts för smuggling från Europa in i Finland.
3: Det har väl alltid funnits en viss smuggling av någonting. Men det vi ser idag är ju såklart att mängder ökar. Det blir större mängder.
4: Den 10 augusti går det första passagerartåget från Haparanda över till Tornio och vidare mot Uleåborg.
3: Vi är ju redo för den här förändringen och har ett bra samarbete med både de som bedriver trafiken och kommunen och andra ansvariga.
1: Reporter sa Andreas Tyni vid Tullverket. Oljejätten BP har inlett en process för att undersöka om deras verksamhet i Nordsjön ska säljas enligt nyhetstjänsten Bloomberg. En sån affär skulle innebära tillskott på omkring 2 miljarder pund för bolaget. BP har på senaste tiden genomfört flera försäljningar. I Pakistan har 4 av de 10 bergsbestigare som saknas efter en lavinolycka på berget Broad Peak hittats döda, uppger lokala myndigheter. Olyckan inträffade igår och bland de saknade finns en känd bergsbestigare, det rapporterar flera medier. Ekots nyheter klockan 10, Marta Einerstam Karis.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag vet inte var du befinner dig just nu. Om du är på jobbet, i sängen eller ute på vift. Om dagen börjat toppen, värdelöst eller helt okej. Det jag däremot vet är att vi just nu i klassisk förmiddag kan få färdas till alla möjliga nya platser och sinnesstämningar tillsammans genom musiken. Jag som pratar heter Emma Johansson och vi har precis börjat programmet med att låta kompositören Lili Boulanger och pianisten Gaspard Duan ta med oss till en riktigt gammal trädgård. En sån där som osar historia. Inte en dålig plats att börja på om du frågar mig, men vi ska inte stanna. Faktum är att vi ska långt bort nu. Ferdinand Erolds opera La Clochette, den är baserad på berättelsen om Aladdin ur Tusen och en natt. Så ja, vi ska ut ur Europa, men det hörs inte. Den här operan, den blev väldigt populär. Och sen när det blev dags för en tysk uppsättning, då fick Johann Nepomuk Hummel i uppgift att skriva ballettmusik till finalen av någon anledning. Och det är den musiken som vi nu ska höra framföras av London Mozart Players under ledning av Howard Shelley. Och med det så säger jag varmt välkommen. Nu är vi igång.

Howard Shelley har dirigerat London Mozart Players genom ballettmusiken som Johann Nepomuk Hummel skrev till en tysk uppsättning av Ferdinand Erolds opera La Clochette. Många namn här. Erold, det var alltså hans opera som Hummel skrev musiken till. En annan opera av honom, det kan du lyssna till imorgon här i kanalen. Han var bra på att välja bra handlingar, känns det som. La Clochette handlar om Aladdin. Och i Sampa, som spelas imorgon klockan 19, finns allt från pirater och statyer som väcks till liv till ett förälskat par som kämpar för att få gifta sig. Allt i ett sicilianskt palats i 1500-talsmiljö. Tips inför imorgon alltså. Här i klassisk förmiddag blir det dock varken pirater eller statyer som väcks till liv. Däremot lite troll. Om en ungefär 25 minuter ska vi lyssna till en svit med musik ur Hugo Alvéns Bergakungen. Här och nu, dock, något helt annat. En inspelning från 2023 som skulle kunnat vara från ett helt annat århundrade. Sol Gabetta, cellisten, hon spelar här på en cello från 1717. En Stradivari. Antonio Stradivari var en ikonisk fiolmakare som skapade en del riktigt fina celli också. Lyckas man få händerna på ett av hans instrument som överlevt till idag kan man skatta sig riktigt himla lycklig. Billiga, det är de inte. Sol har fått låna sin av en stiftelse och hon har valt att spela på tarmsträngar för att ljudet ska komma så nära Mendelssohn som möjligt. Hur det kan ha låtit när han komponerade sin andra cellosonat. Den här virvlande, nästan symfoniska sonaten skrev han sommaren 1843. Då var den här cellon alltså redan 126 år gammal. Pianot som Bertrand Chamaillot spelar på, det är däremot från 1859, så det var nästan skapat när den här musiken kom till. Så ja, inspelningen, den må vara ny, men den andas svunna tider.

En inspelning av Felix Mendelssohns andra cellosonat här med violinisten, vill jag säga, cellisten Sol Gabetta och pianisten Bertrand Chamaillou. Mer av både Gabetta och Mendelssohn, det blir det faktiskt lite senare idag i lunchkonserten som kommer 12:30 här i kanalen. Då tar nämligen Pernilla Eskilsdotter med oss till en konsert i Victoria Hall i Genève. Där spelas både Mendelssohn och annat, och så kommer man få höra Gabetta igen. Sista julidagen idag, den 31. Har du inte betalat räkningarna än så är det dags. Där har man ju varit, om man säger så, i den ökända sista minuten. Klockan, den är 11:09 och det är soligt utanför mitt studiofönster i Växjö idag. Jag hoppas att du har det fint du med. Jag var faktiskt ute och njöt av solen häromdagen i skogen. Och en sak med skogen som alltid gör mig lika besviken, det är bristen på magi. Man växer upp med sagor om rumpnissar, älvor, vättar och troll. Och så inser man med åren att skogen inte alls är full av dem. Så vitt jag vet i alla fall. Och det är ju tråkigt att verkligheten inte lever upp till sagorna. Det man får göra då som vuxen, det är väl att inte sluta ta del av de berättelserna. Inte sluta fantisera. Så, nu har jag bestämt att det blir magi här i programmet. Hugo Alfvén, han var skicklig på att gestalta den nordiska magin i sin musik. Hans Bergakungen har ju blivit en riktig dunderhit. Berättelsen om en vallflicka som blir bergetagen, kidnappad av troll. Det är stora känslor här. Kärlek, rädsla, ensamhet och till sist frihet. Vallflickan blir ju räddad. Vi ska lyssna till en svit nu med musik ur den här balletten. Den första satsen, besvärjelse, den andas av de nordiska nätternas magi. Vi kommer sen att få höra en trollflickas dans, känna ett sommarregn mot ansiktet, och till sist är det vallflickan själv som dansar för oss. Jag lämnar över till Kungliga Filharmonikerna som spelar under ledning av Neeme Järvi.

Med Vallflickans dans lämnar vi Bergakungens värld och Hugo Alfvén. Vi har hört Kungliga Filharmonikerna i Stockholm spela hans orkestersvit under ledning av Neeme Järvi. Jag tittar upp mot klockan här i studion där jag står. Den är 11:08. Det är långt kvar innan det blir kväll än så länge. Och ändå är det till kvällen vi ska nu med musiken. Jag vet inte vilken tid på dagen som du dagdrömmer mest. Vem vet, det kanske är på jobbet. Men för Tchaikovsky verkar det ha kunnat vara just på kvällen. Det första av hans 6 pianostycken som spelas tillsammans kallas just kvällsdrömmeri. Det är längtansfullt och vemodigt. Något som känns väldigt typiskt för den ryska själen. Tack vare alla dikter, sånger och filmer som är just så. Något som är väldigt typiskt Tchaikovsky just, det är att han bygger in en ljusare mittendel. Det är som att han plötsligt kommer ihåg ett glatt minne innan han sen går tillbaka till det vemodiga dagdrömmeriet. Det är en så kallad ABA-form, det ändras i mitten, vilket alla stycken förutom det sista har. Precis på samma sätt som i det här första stycket låter han ett lyckligt minne bryta in i nocturnen. Också det är en vemodig, nattlig bit musik. En riktig pärla faktiskt. Lyssna efter den ungefär 11 minuter in. Vad blir det? Ungefär 10:50 borde det komma. Minnet som avbryter tankarna här, det är däremot lite livligare. Verkar vara mer ett passionerat minne. Totalt är det alltså 6 stycken. Det sista är det längsta. Då presenterar han ett tema som han sedan leker med och varierar. Men vi ska ta det hela från början med jajamän kvällsdrömmandet. Pavel Kolesnikov spelar.

Pavel Kolesnikov har spelat Piotr Tchaikovskis 6 pianostycken för oss. Tchaikovsky, honom blir det mer av senare ikväll. Ja, det kommer spelas en konsert som är från april i år. I Berwaldhallen i Stockholm så spelade Radiosymfonikernas solocellist Alexej Kilesiov Tchaikovskys älskade variationer över ett rokokotema. Klockan 19 ikväll kan du se fram emot det. Det sägs att Camille Saint-Saëns ska ha sagt att man bara kan skriva en stråkkvartett antingen när man är runt 20 och sådär ungdomligt okunnig och modig, eller vid 60, när man har skaffat sig massa erfarenhet och nått full insikt om sitt konstnärskap. Det känns rimligt att han skulle kunna säga så med tanke på att det var precis det han gjorde. Han skrev på 2 stråkkvartetter när han var ung. Tyvärr är båda förlorade idag. Och så de 2 vi känner till, de kom när han var 64 och 83. Och ligger inte någonting i just det han säger? När man är ung är man orädd, man känner att man kan ta sig an vad som helst. Men sen ju äldre man blir, ju mer man lär sig, desto mer inser man vad man har kvar att lära. Men som 83-åring vågade han sig alltså på stråkkvartetten för en sista gång. Han var ju inte helt nöjd med det han gjorde när han var 64. Den här andra ville han skulle vara mer lättspelad. Han ville att fler skulle kunna spela den. Och på så sätt flyter den också friare och mer naturligt. Han blickar också bakåt mot gamla mästare som Haydn. Det är en man med respekt för de gamla klassiska idealen. Det kanske också är en sak som kommer med åren. Uppskattningen för det gamla. Den har kallats ett förbisett mästerverk, den här kvartetten. Och den hör vi nu framföras av Quatuor Chalique.

Camille Saint-Saëns andra stråkkvartett. Du hörde att violinisten plåkade på sina strängar här i slutet. Det händer också i början av den sista satsen. Och finns det inte något lite roligt i att Saint-Saëns, 83 år gammal, otroligt skicklig och kunnig, väljer att bygga finalen på ett tema som är baserat på fiolens lösa strängar? Man är aldrig för bra för att gå tillbaka till grunderna, så är det. Kärlekkvartetten var det som spelade musiken för oss. Och ja, de lämnar över stafettpinnen nu till pianisten Victor San Giorgio och BBCs konsertorkester. De ska under ledning av Martin Yates spela musik av en annan fransk tonsättare, Cécile Chaminade. Hennes konsertstycke för piano och orkester skulle i princip ha kunnat vara ur en film. Spänningen är påtaglig redan i de första takterna med de darrande fiolerna. Det är glödande musik detta. Och Chaminade, hon vågar vända blicken utanför Europa. Du kommer kunna höra melodier baserade på skalor som snarare brukar kunna hittas i Asien. Så, dags att du håller i dig. Vi lyssnar.

Cécile Chaminades konsertstycke för piano och orkester, här med Victor San Giorgio som solist. BBC:s konsertorkester, de spelade under ledning av Martin Yates. Och nu ska jag som heter Emma Johansson snart lämna över till min kollega Pernilla Eskilsdotter. Efter halv i appen Sveriges Radio tar hon med oss på lunchkonsert i Genève. Solisten Sol Gabetta ska spela bland annat. Och jag tänker att vi laddar upp för det med lite Sol Gabetta vi med. Vi hör henne spela tillsammans med Capella Gabetta. Ett utdrag ur François Servais Fantasie sur deux airs russes. Och med det säger jag trevlig helg.

0: Lodrätt 3. Vad hette Beethovens bästis? Nej, just den frågan kommer inte i klassiska krysset. Däremot blir det andra klurigheter och självklarheter från musikens värld i klassiska krysset med mig, Jens Möller. P2, söndagar 13.30.
1: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.00.

Om det är riktigt klart väder, då kan man se hisnande Mont Blanc när man åker sightseeingbåt på Genève-sjön. Men nu ska vi gå på lunchkonserten i P2. Jag som bjuder med dig in i Victoria Hall i Genève heter Pernilla Eskilsdotter. Och ta med dig känslan in av storslagna Mont Blanc. För nu ska vi möta en världsstjärna. Cellisten Sol Gabetta, som nu gör sin entré. Vi ska få lyssna till Camille Saint-Saëns första cellokonsert.

Sol Gabetta är lunchkonsertsolist i Camille Saint-Saëns första cellokonsert, och tillsammans med henne på scenen Romanska Schweiz orkester som dirigeras av Daniele Gatti. Orkestern är hemma här i Victoria Hall. Sol Gabetta är gäst, men en musiker som bor och verkar i just Schweiz. Hon både spelar och undervisar här och driver sin egen kammarmusikfestival. Men hon kommer från början från Argentina. Publiken här verkar ju aldrig vilja sluta applådera. Och nu har de absolut rest sig upp. Stående ovationer. Jag tror inte att det beror på de hårda stolarna. Även när jag har hört att det ska vara ganska obekvämt. Men nu står de upp. För cellisten Sol Gabetta. Orkestern här, de ska strax fortsätta med Mendelssohns italienska symfoni, står det i mitt programblad. Men de lär få vänta en stund. Nu kommer Sol Gabetta tillbaka. Hon har lagt ifrån sig sina blommor som hon just fått. Och har cellon med sig in igen. Det säger något. Hon tänker spela mer.

Applåder för Sol Gabetta. Men var det inte några ur orkestern också som spelade med henne? Lät nästan så. Vi har hört Robert Fuhrman, ett av hans stycken i folkton. Men nu lämnar hon scenen till slut, trots fortsatta applåder. Sol Gabetta har gjort sitt som solist idag. Och då kan jag passa på att berätta att det var en brittisk konsul i Genève, Daniel Fitzgerald Pakenham Barton, som la grunden till det här klassiska konserthuset och salen uppkallad efter brittiska drottningen. Men konsulns fru hette visst också Victoria, så vem vet vem han hade i tankarna. Grunden till hela bygget var ett musiksällskap med blåsare som hörde till det marina här i Genève och det glittrande vattnet Genève-sjön. Både arkitekten och konsuln var med i ett sällskap som hette Société Nautique. De ordnade regattor och tävlingar på Genève-sjön och då behövde man också musik förstås. Så konsuln skaffade bra instrument från Paris till musikerna i orkestern och arkitekten ritade repetitionslokalen som sen kom att bli Victoria Hall och Genèves konserthus. Både arkitekten och konsuln älskade segling och klassisk musik och varför välja det ena eller det andra när man kan få bägge delar i Genève. Nu kommer dirigenten för Orchestre de la Suisse Romande tillbaka, Daniele Gatti. Och enligt programbladet så ska vi få lyssna till något som är lika inbjudande luftigt som en tur på Genève-sjön kan vara. Men Felix Mendelssohn ska hålla sig på land, för jag vet att han hade lätt för att bli sjösjuk. Här hör vi hans italienska symfoni.

0: Daniele Gatti är italienare. Han är husdirigent för orkestern här, Orchestre de la Suisse Romande, som just tillsammans med Daniele Gatti har genomfört Felix Mendelssohns fjärde symfoni, den italienska. Vi får luta oss fram här över den gyllene kanten här på balkongen och ha den röda sammeten mot våra armbågar. Lutar oss fram för att ordentligt se dirigent och orkester. Genève har så mycket mer att upptäcka, men nu verkar applåderna avta. Så jag, Pernilla Eskilsdotter, smyger ut tillsammans med er och tackar för sällskapet denna lunchkonsert. Så hörs vi om en vecka igen. Varje fredag ju, en ny lunchkonsert i appen Sveriges Radio.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jag tycker det känns lite som att det här skulle kunna vara en signatur för klassisk musik rent generellt. Badineri ur Johann Sebastian Bachs orkestersvit nummer 2 i H-moll. Idag får den agera signatur för det som du lyssnar på just nu. Mer än 3 timmars sällskap i toner som Simon Bong, det här programmets musikredaktör, valt ut. Och jag som heter Gustav Torsi finns också med. Välkomna till P2 Klassiskt.

Christian Zimmermann tog oss vidare in i P2 Klassiskt när han spelade ett impromptu i B-dur skrivet av Franz Schubert. Strax vill vi bjuda på en utav Camille Saint-Saëns första symfoniska dikter, Omfalles spinnrock. Han skrev den först för piano men sen arbetade han ut den för orkester. Och i musiken får vi höra den mytiska berättelsen om Hercules, hjälten som tvingas att slavarbeta under drottning Omfale. Kanske något förnedrande för honom som har helt andra planer med sitt liv. Men trots att han kämpar och vill därifrån kan han inget göra. Det är om en liten stund och vi ska ta oss dit i tretakt. Här är Mikhail Glinkas valsfantasi i H-moll. Vasilis Naisky leder BBC's filharmoniker i Manchester.

Handarbetet går vidare för Hercules i Camille Saint-Saëns Omfales spinrock, Joël Leville ledde Île-de-France nationalorkester. Och P2 Klassiskt spinner också vidare, strax med musik av den amerikanska kompositören Judith Lang Zeymont och hennes täta och klangmässigt intensiva Elegi för stråkar från 1998. Vi ska värma upp för det med pianomusik skriven av Frédéric Chopin. Piotr Andrzejewski spelar här Chopins Mazurka nummer 37 i A-dur.

Efter Judith Lang Zamons elegi för stråkar tog vi oss tillbaks till 1600-talet när Rachel Podger var solist i den femte satsen av Heinrich Bibers violinsonat nummer 6 i C-moll tillsammans med Brecon Baroque. Strax här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på musik av Antonin Dvorak när vi får höra en av hans slaviska danser. Men innan dess en operaouvertyr. François-Xavier Roth leder Le Siècle genom ouvertyren till Étienne Nicolas Méhuls Amazonerna.

Simon Rattle eldade på den tjeckiska filharmonin i Prag genom Antonín Dvořáks slaviska dans nummer 1. Det ska bli symfoni nu, men därefter ska vi lyssna till svensk musik och ett av verken som blivit Adolf Wiklunds mest kända. Han var själv en skicklig pianist och kanske är det inte så konstigt att hans verk för piano och orkester blivit några av hans mest spelade. Vi ska lyssna till den tredje satsen av hans pianokonsert nummer 1 i E-moll och då har vi Martin Sturfelt som solist. Men först alltså symfonisk musik och då blir det den andra satsen av Max Bruchs tredje symfoni. Richard Hickox leder Londons symfoniorkester.

Martin Sturfelt, solist i den tredje satsen av Adolf Wiklunds pianokonsert nummer 1 i E-moll. Han var det tillsammans med Helsingborgs symfoniorkester under ledning av Andrew Manzi. Det har gått ungefär en halvtimme sedan vi spelade vår senaste operaouvertyr. Är det inte dags för en till? Jo, det tycker jag också. Här är ouvertyren till Gioachino Rossinis Wilhelm Tell.

Antonio Pappano ledde Sankta Cecilia Akademins orkester i Rom genom ouvertyren till Gioachino Rossinis Wilhelm Tell. Och det gjorde han i P2 Klassiskt, där vi ska fortsätta med kammarmusik signerad vinklassicismens kronjuvel. Här har Ebenkvartetten slagit sig samman med violasten Antoine Tamestit, och vi ska få lyssna till den första satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvintett i C-dur.

Den inledande satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvintett i C-dur. Under 1700-talet var det några stycken med efternamnet Bach att hålla reda på. Johann Sebastian såklart, men hans söner fick faktiskt smeknamn beroende på var i Europa de hade sitt huvudsakliga värv. Vi ska lyssna till musik av sonen som både fått smeknamnet Berlin-Bach och Hamburgs-Bach, Carl Philipp Emanuel. Ensemblen Arte dei Suonatori ska ge oss hans sinfonia i H-moll under ledning av Marcin Szwankiewicz.

Carl Philipp Emanuel Bachs symfonia i H-moll. Strax här i P2 Klassiskt bjuder vi på mer musik för piano och orkester i Maurice Ravels pianokonsert nummer 1 i G-dur. Men först ska vi lyssna till musik av Eduard Brendler. Han föddes i Tyskland år 1800 men levde sedan merparten av sitt blott 30-åriga liv i Sverige. Och vi ska lyssna till hans divertimento för fagott och orkester. Solist är Jacoloma tillsammans med Tapiola Sinfonietta.

David Grailsamer, solist i den första satsen av Maurice Ravels pianokonsert nummer 1 i G-dur tillsammans med Geneva Camerata. Om ungefär en kvart här i P2 Klassiskt ska vi bjuda på relativt färsk körmusik. Då sjunger ensemblen The 16 Bob Chilcott's Lauda Jerusalem Dominum från 2023. Och vi behöver inte backa så långt för att komma till det vi ska lyssna på nu, nämligen musik av kompositören Alla Pavlova. Hon föddes i dagens Ukraina, har bott i Moskva men bor sedan 1990-talet i USA. Och 1998 skrev hon sin andra symfoni med titeln Till det nya millenniet. Vi ska höra den fjärde satsen med Piotr Tchaikovsky-orkestern under ledning av Vladimir Fedoseev.

Efter Bob Chilcotts körmusik tog Gävle symfoniorkester vid med att spela Melke Melkers elegi för orkester under ledning av Jaime Martin. I lite drygt 13 minuter ska vi nu ägna oss åt idel stjärnglans i sina respektive kategorier. Till William Shakespeares skådespel En midsommarnattsdröm skrev Felix Mendelssohn en ouvertyr. Vi hör den här med Wiens filharmoniker under ledning av Christian Thielemann.

Felix Mendelssohns ouvertyr till William Shakespeares skådespel En midsommarnatts dröm. Det där ljudet indikerar att du lyssnar på P2. P2 klassiskt, närmare bestämt, som har lite mer än 25 minuters musik kvar innan vi lämnar ord och ton vidare i kanalen. Här närmast blir det med franska förtecken när Juliette Hurel spelar Melbonis flöjtsonat i cis-moll tillsammans med pianisten Hélène Couvert.

Det virvlar friskt i slutet av Melbournes flöjtsonat i cis-moll. Juliette Hurrell och Helene Couvert spelade för oss. Och apropå slut, nu har Simon Bong som valt ut musiken i P2 Klassiskt idag ett stycke musik kvar i skivspelaren. Jag som heter Gustav Torsi tycker att vi tar och lyssnar på det. Sen fortsätter såklart musikdagen här i P2. Tack för att du lyssnar. Här är den första satsen av Sergej Prokofievs sjunde symfoni. Kirill Karabits leder Bournemouths symfoniorkester.

0: Här är Kulturnytt. Helig rockmark i Halland, där bland annat AC/DC gjorde sin första Sverigespelning, har brunnit ner. Vi hör hårdrocksexperten Ika Johannesson.
1: Det finns två skäl till varför Cortina verkligen sitter på kartan över svenska liksom hårdrocks- och metalhändelser.
2: Det är dansbanan Cortina i Vinberg som ligger utanför Falkenberg längs den svenska västkusten som natten till fredag brann ner. Det var 50 år sedan som ett av de största rockbanden genom tiderna intog dansbanans scen. De då okända AC/DC, när de var förband till det välkända dansbandet Jigs.
1: Publiken fattade ingenting när de ställde sig på scenen. Bon Scott hade leopardmönstrad väst. Och det sägs att när de slog sitt första riff så blinkade lamporna i hela Vinberg. Och sen så gick propparna.
2: Den andra händelsen som satt Cortina på den svenska rockkartan är festivalen Too Heavy For You som hölls år 2001. En minnesvärd festival, enligt Ika Johannesson.
1: Krocken mellan de här döds- och black metal-banden och deras publik och ägaren till dansbanan och golfbanan intill blev ju ganska brutal. Så i metalvärlden, man minns den för att det var så få sådana här saker som hände och att det var många bra band som spelade, bland annat Niflheim.
2: I dagsläget vet man inte varför dansbanan började brinna. Och tidigare i år startades kulturföreningen Cortina för att rusta upp den gamla dansbanan. Rolf Inge Larsson är ägare.
3: Ja, det är ju jättetragiskt. Det är det. Ja, det är tufft. Jag köpte det för att rädda det för framtiden.
0: Jessica Andersson, ordförande i kulturföreningen, har sagt att det kommer att bli dans igen på Cortina. Reportrar var Tanja Ulriksson, Kulturnytt, och Alice Ljungberg, P4 Halland. Just nu pågår sakprosafestivalen Sakligt på Österlen. Temat för i år är minnen, och en av dem som medverkar är författaren och historikern Peter Englund.
4: Jag tror att det ytterst är fackböckerna som har det djup som krävs för att vi verkligen ska minnas. Det här att en förhoppning att allting skulle kunna traderas från människa till människa, från generation till generation, glömskan tar över.
5: Under 3 dagar samlas författare, forskare och kritiker på festivalen utanför Simrishamn för att diskutera sakprosan. Peter Englund är en av dem som tidigare under dagen pratat om minnen och hur berättelser om det som hänt även avgör hur vi tolkar samtiden.
4: Jag vill nog påstå att det är helt centralt. Det är alltså omöjligt att tänka sig ett samhälle som inte har det här, som har ett minne bakåt och som låter detta informera och styra beslut man tar nu. Det är ungefär precis, här finns det en parallell med en vanlig människa, hur den fungerar.
5: Som exempel lyfter han hur människan fått ett språk genom sina erfarenheter av ekonomiska och politiska kriser.
4: Med Münchenöverenskommelsen, den gav oss ord och planer och farhågor som vi använder för att hantera olika kriser som uppstår idag. Kan det här hända igen?
5: Intresset för fackboken verkar öka. För första gången på 4 år har försäljningen gått upp. Och enligt Peter Englund råder det inget tvivel om fackbokens betydelse.
4: Det har gjorts den här upptäckten att det finns vissa ämnen som om man lyssnar på det i en podd eller om man tittar på en dokumentärfilm eller någonting, det kan bara skumma på ytan. Och ska man verkligen få en chans att förstå något, en händelse, ett ämne, ett tema på djupet, så är det ofelbart, ska jag säga. Då måste man gå till en bok om något så.
0: Reportrar var Nora Makander, Kulturnytt, och Malin Tellin, P4 Kristianstad. Och artisten Boy George har hoppat av från musikalen Jesus Christ Superstar på Londons West End. Detta efter uppståndelsen kring låten We Will Dance Again, där Boy George stödjer Israels våld efter Hamas massaker i oktober 2023. Planen var att Boy George skulle spela Kung Herodes i en aktuell uppsättning av Andrew Lloyd Webbers berömda rockopera, men bara dagar före sin första föreställning väljer han att lämna produktionen, uppger AFP. Och det var Kulturnytt i studion, Janne Saristo.
6: Söndagsmorgon börjar säsong i sommar augusti med bland andra Händel och Tartini. Ni kan lyssna direkt efter nyheterna i FM eller när ni vill på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
7: Hur har veckan låtit och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
8: Men du tycker inte, jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
7: Nej,
8: det... Men nu efter midsommar då, jaha, nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
7: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
9: Det här är Rendezvous Remix, fredagskvällens musikblandning i P2. Idag på temat Nix, musik som säger nej. Eller som någon sagt nej till. Så gick det för den här låten till exempel. Den blev faktiskt portförbjuden i radio. Välkommen, jag heter Christian Sag.

Tommy Dorsey 1937 och Song of India, som hade lånat temat från Rimsky-Korsakovs opera Sadko. Det gillade man inte på BBCs stränga censuravdelning. Inte kunde man blanda klassisk musik och swing, och förbjöd låten i eten. Ett förbud som snart skulle visa sig ohållbart när swingorkestrarna formligen vältrade sig i klassiska stycken under några år. Ja, radio-remix Nix har alltså Nix, Nej, No, Nein som tema idag. Då vi börjar med BBCs svarta bok som historiskt sett innehåller en massa välkända låtar som av olika anledningar ansetts olämpliga att spela i radio. Under krigsåren var det extra känsligt vad som kunde uppfattas som demoraliserande för folkviljan, eller som här, som allt för muntert under arbetstid. The stars at night are big and bright, deep in the heart of Texas. The prairie sky is wide and high, deep in the heart of Texas. The sage in bloom is like perfume, deep in the heart of Texas. Reminds me of the one I love,

Att tyska sändare inte spelade Bing Crosbys Deep in the Heart of Texas under krigsåren kan man kanske förstå, men att brittiska BBC skulle förbjuda den var kanske mer överraskande. Anledningen till att den här låten och liknande svängiga nummer inte fick sändas dagtid var att man ville försäkra sig om koncentrerat arbete på fabrikerna där radion ofta stod på. Hur skulle det se ut om halva arbetsstyrkan plötsligt började klappa händerna i takt med Bing Crosby i 3 minuter? Just sådana hänsyn behövde inte BBCs censorer ta 10 år senare, vilket inte betydde att man satt sysslolösa.

0: Det här handlade om en dam som höll sitt trohetslöfte till alla sina makar tills döden skiljer oss åt, heter det ju. Följaktligen tog hon livet av var och en innan hon lät viga sig med nästa. Det upplägget gillade inte BBC, nu lät bli att spela Ella Fitzgeralds To Keep My Love Alive. Och för en gångs skull kan man ju ha en viss förståelse för beslutet. Men tillbaka till 30-talet, ett 30-tal som ju inte minst i USA betydde att festen var över, både för investerare och vanligt folk. De sorglösa partyflickorna från 20-talet, de så kallade flappers, la ner kjolarna och lät håret växa, men i sångtexterna var man inte alltid lika pryd.
1: I've got a little boy, and in most things we agree. In almost everything, he thinks the same as me. If I said green were red, or declared that night were day, he'd only answer, say my sweet, with me that's quite okay. Oh, I love my boy, I love to punt, and so does he. For quiet spots we always hunt, and so does he. A backwater, now that's our goal, for punting's not our strongest role. I feel self-conscious on a pole, and so does he. Oh, I love my boy, I love my flat, and so does he. When pleased I purr just like a cat, what's more, so does he. When in the parlor, late one night, some friends for fun turned out the light. Well, I knew my way about all right, and so does he. Oh, I love my boy, I love a change, and so does he. I love to hunt in pasture strange, and so does he. And when I'm out upon the tear, one thing I swear I sure play fair. If I'm not good, well, I do take care, and so does he. Oh, I love my boy, I love the moon, and so does he. I love it when it goes in soon, and so does he. I love to lie and watch it rise. There's only one thing more I prize. And if you can guess, then you're very wise. And so is he. Oh, I love my boy, I love to drink, and so does he. I fill my glass up to the brink, and so does he. And when we get just a trifle tight, and getting home takes half the night, I make my latchkey fit all right, and so does he.
0: Det var Dawn Davis som med åtskilliga antydningar lät oss förstå vilka nöjen flickan i visan och pojkvännen helst ägnade sig åt i depressionens USA. And so does he från 1933. Den plattan ställde man åt sidan i skivhyllan på radiostationerna. Samma år förklarade filmvampen Mae West att I like a guy who takes his time.

1900-talets första så kallade sexsymbol, Mae West, och en Ralph Ranger-melodi från filmen She Done Him Wrong, som den hette på svenska, Lady Lou från 1933. Då Mae West stod på höjden av sin karriär, hon var ju inte bara den evigt unga skådespelerskan, det var också hon som skrev manus till filmerna och såg till att hålla censuren i Hollywood sysselsatt år efter år. I Storbritannien lyckades Elsie Carlyle vid flera tillfällen att aktivera spelförbudet på BBC, bland annat med den här låten.

0: Det trodde jag åtminstone fast jag är svag i tron. Det trodde jag åtminstone fast jag är svag i tron.
1: Cornelis Vreeswijk och Tältet från debutalbumet Visor och oförskämdheter från 1964. För mycket för den tidens Sveriges Radio. På ungefär 15 år senare, inför kärnkraftsomröstningen, rekommenderades Sveriges Radios musikproducenter att använda den här Povel Ramel-låten med stor försiktighet.
2: The nej, tack, jump!

0: skyr vi atomernas kraft.
1: Nej tack.
0: Vår sol syns på mappar, affischer och knappar.
1: Nej tack.
0: Vår linje är trä, så lätt som man höjer en hand.
1: Nej tack.
0: Och avböjer kakor ibland.
1: Nej tack.
0: Vi styr vårt extrema atomanatema.
1: Nej

0: avvecklas så småningom. Så småningom eller ännu småningom är det. Om 50 år, 40 år. Det är det småningomaste jag kan tänka mig.
1: Se, risken är praktiskt taget inga alls. För det kan jag svära vid min ringa hals. De är löjligt små, böjligt små.
0: Det går inte att ta det praktiskare än så. Slutförvaringen ligger långt framom mig. Den ordnar sig alltid om man tar som den kommer. I trygga berg och haven sen. Och efter varje regn tittar solen fram igen.
2: Alltså vattnet styrs av cirkulationspumpar som via kraftiga rör är anslutna till tankens nedre del. Ett brott på något av dessa rör är det svårast tänkbara, minns ödet. Det är inte roligt men det är

Vi börjar med att tacka lite löst så här. Tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack, tack. Okej, då ska vi se. Ska jag pröva här. Solkraft. Vindkraft. Vågkraft. Vattenkraft. Torvkraft. Korvkraft. Kärnkraft. Ja, det är bra. Det tyder på en viss alertness. Är ni redo så fortsätter vi. Jordkraft, växtkraft, trädkraft, fruktkraft, äppelkraft, fruktköttkraft, skalkraft, kärnkraft, handkraft, hundkraft, pudelkraft, kärnkraft. Jag tänker på pudelns kärna. Nommen Sverigekraft, Skånekraft, Bohuskraft, Orustkraft, Körnkraft, Sjönkraft. Okej, Tärnkraft.

Kärnkraft, kärnkraft. Nå men kärnsmör, smörkraft, brödkraft, rågkraft, kornkraft, havrekraft, vetekraft. Vetekraft ska vi nog inte ha.

1980 skrev Povel Ramel The Nej Tack Jump inför folkomröstningen om kärnkraft. Och eftersom skivan gavs ut av den så kallade folkkampanjen mot kärnkraft som stödde linje 3 i folkomröstningen, så ansåg Sveriges radioledningen att det var en partsinlaga och därför borde användas med stor försiktighet. Kort sagt, den spelades nästan aldrig. Annars så användes det så kallade giftskåpet på Sveriges Radio till en början, framförallt för låtar med förment osedligt innehåll. En låt som med god marginal hamnade där och säkert är ospelbar även idag i radio var den här.

0: solar vi anlöper in med en omgång och botten når.
1: Ursäkta mina herrar, skulle jag kunna få besvär om att höra Warszawa-konserten?

0: men mina herrar, får jag verkligen inte höra Warszawakonserten?
1: Hör du, hör visst inte hemma här, va?

Den här var den svenska varianten av den amerikanska låten Cigarettes, Whiskey and Wild Wild Women. Simon Brehm spelade in den 1953. Och en så genial språklig överföring kunde ju bara ha utförts av en skicklig poet, men på skivetiketten stod det Velam Velamsson. Det visade sig vara en pseudonym för en 34-årig herre som just gett ut barnboken Krakelspektakel, det vill säga Lennart Helsing. Skivan fick inte snurra på Radiotjänsts skivtallrikar, åtminstone inte under sändning. Vi lämnar de förbjudna låtarna och ägnar resten av denna Rendezvous Remix Nix åt nejsägandet i mer romantiska sammanhang. När man till exempel säger, nej gråt inte, var inte ledsen, vi har ju varandra i alla fall. Don't cry, oh honey, please don't be that way.

Benny Goodman höll sin omtalade konsert i Carnegie Hall i New York i januari 1938. Stod han på höjden av sin karriär, The King of Swing kallades han, och bjöd för kvällen in musiker från både Duke Ellingtons band och Count Basies orkester att medverka på några låtar. Fast här hörde vi hans egna mannar från konserten i bandets signaturmelodi Don't Be That Way. En låt som för övrigt Count Basie också spelade in, däremot aldrig Duke Ellington. Att säga nej till sorg och tårar är lättare med kärlekens hjälp, och att hålla kärleken vid liv kan vara lättare om man säger nej till frestelser och snedsteg. Ett budskap som ofta framfördes i melodier under krigsåren.

Att troget vänta på sin käresta, No Love, No Nothing. En amerikansk hit som plockades upp i England av Sid Bright och hans orkester 1944. Dorothy Carles var det som sjöng. Och motsvarande budskap kunde förstås framföras även på italienska.

Det var Lina Termini som sjöng om en kärlek så stark att den aldrig skulle kunna vissna eller blåsa bort i vinden. Malamoren och en trösterik sång som Lina Termini sjöng under krigsåren. Den låten var väldigt populär i Italien även efter andra världskriget. 1950 tog Joe Stafford Chopin till hjälp för att försäkra "No other love can warm my heart."

på engelska har den lanserats som So Deep Is The Night, men oftare med den här texten av Bob Russell och Paul Weston, No Other Love. Paul Weston ledde även orkestern 1950 och makan Joe Stafford sjöng. Ja, budskapet om evig trohet överlevde både krig och fred, men har väl varit mer sällsynt på senare år, annat än som mantra vid vigslar. Det där med att inte låta sig inledas i frestelse kan alltid tolkas på flera sätt. Här har vi en dam som varken behöver frestas med blommor eller choklad.

Etyd för piano nummer 3 i E-dur är förmodligen det Chopin-stycke som fått flest tolkningar inom populärmusiken. Under olika titlar, på tyska heter den In mir klingt ein Lied,

Ursprungligen var det här en melodi från 20-talets jiddisch-kabaréer i New York, Yosel Yosel. På 30-talet plockade låtskrivarna Sammy Kahn och Saul Chaplin upp den, anglifierade titeln till Joseph Joseph och skapade en hit för The Andrew Sisters, precis som man gjort med en annan jiddisch-melodi, Buy Me a Bistur Shine. När Joseph Joseph skulle lanseras i Tyskland 1941 plockades för säkerhets skull även namnen på de judiska upphovsmännen bort och det skrevs en helt ny text om flickan som varken ville ha blommor eller choklad utan kärlek varje dag. Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade. Vi hörde violasten Rudi Rischbeck och hans orkester och det var även Rischbeck som sjöng. Du lyssnar på Rendezvous Remix i P2 med mig, Christian Sag. Temat för dagen är Nix. Vi spelar musik om förbud, trohetslöften, brutna löften. När allt kommer omkring är det nog fler låtar som handlar om spruckna kärleksförhållanden än om de som håller.

allting i början. Det bara kändes riktigt så. Nu vill jag känslor ren bort ifrån mig få. Jag är blott en skugga i fönster, inte något kärleksmönster. Öppnar min tidning men sluter mitt hjärta. Och jag trodde på dina sagor, vi kallade oss för agor. Bort jag springer, om du ej ringer. Du lovade ringa då vi efter natten skildes. Jag vill mig tvinga att tro att orden bara spildes. Horoskopet såg jag på och det visste det. På krogar jag springer

Bachs toccata och fuga i D-moll fick inleda denna klagan över att ha blivit lämnad. Om nu inte ommet i titeln Om du ej ringer kan inge hopp. Emma Nominen 1995. Är man 16 år och precis lärt sig hur kärlekssorger kan kännas kan man i alla fall få tröst av mamma.

Ne bude pa, tjura inte, var inte ledsen, solen kommer gå upp igen, du kommer att möta kärleken på nytt. Jacqueline François, 1962. Och ni kanske kände igen Paul Desmond och Dave Brubecks Take Five här. Femtaktaren som lär ha varit den första jazz-singel som blev en miljonsäljare. Låten fick också text av Dave Brubeck själv och hans hustru Iona. Sen sjöngs den även in på svenska, finska eller som här med fullständigt ny text på franska. Jag saknar den efter den älskade kan vara väldigt konkret och fysisk.

Jag antar att det inte bara var det att hon klippte av sig sitt långa hår som fick gossen i visan att utbrista. Nej, Caroline, nej. The Beach Boys årgång 1966 och avslutningsnumret på det numera klassiska albumet Pet Sounds. Brian Wilsons Caroline No. Det var Brian Wilson själv som sjöng. Ja, spruckna förhållanden kan ju ses från två håll. Inte sällan kan åtminstone den ena av parterna säga: jag ångrar ingenting.

Det som väl framförallt fascinerat Edith Piafs publik och eftervärlden är hur denna lilla sparv, 1,48 lång, Piaf är slang på franska för just sparv, hur hon i sin utsatthet och bräcklighet ändå kunde mobilisera en sån okuvlig artistisk energi. Den hördes här i Non, je ne regrette rien, nej, jag ångrar ingenting. Tom Rush var inne på samma tema, men mer ödmjukt, sorgset, här finns verklig saknad, inte bara revanschlusta.

lead my life alone. And no regrets, no tears goodbye.

Det här var originalversionen från 1967 av Tom Rush, No Regrets, hans största hit som han några år senare sjöng in med ett fett orkesterarrangemang. Ett arr som i sin tur plankades av The Walker Brothers så att det blev ännu mäktigare och gav Walker Brothers deras sista hit. Men Tom Rush original har sin enkla charm och lyfter kanske till och med fram texten bättre. En annan variant av stolt eftersnack till ett förhållande är: oroa dig inte för min skull, jag klarar mig nog.

Det var Sonja Sjöbäck som i mars 1941 sjöng in Ruby Bloom och Ted Kohlers Don't Worry About Me med Tore Erlings orkester. Året därpå blev hon tvåa via tidskriften Estrads omröstning om bästa svenska sångerska, bara slagen av Alice Babs. Den här inspelningen bevisade Sonja Sjöbäcks kvaliteter. Ja, så här förnuftigt kan man resonera när ett förhållande spricker. Vanligare är väl att man inte fattar någonting.

Lennon McCartney skrev I Don't Wanna See You Again 1964 för Peter and Gordon. En av ett 20-tal låtar som duon skrev för andra artister än deras egen grupp The Beatles. Kärleksförhållanden som går över styr kan ju medföra dramatiska konsekvenser. Besöksförbud till exempel. På sandlådenivå eller strax över kan det låta så här.

I don't want to play in your yard är en amerikansk visa med gamla anor. Den skrevs redan på 1890-talet. Ernst Rolf gav den svensk text på 20-talet, men på skiva i Sverige kom den först 1948. Inspelad av duon Siv och Maj. Tuttan och Ingeborg var titeln. Vi hörde Peggy Lee i en version från 1958 som bara innehöll refrängen. Det finns verser till visan även på engelska där de små flickorna blir vänner igen och får klättra i varandras äppelträd. Vi var inne på det här med dubbla budskap för en stund sedan. Ett av kärlekens många ansikten, ja, dess Janusansikte till och med. Det fick harlekiadens Pierrot uppleva.

En sång om Commedia dell'artes alltid lika olyckligt förälskade Pierrot. Först avkrävs han under kärleksnatten löfte av den sköna damen att aldrig lämna henne. I gryningen får han reda på att den vackra drömmen bara gällde för en natt. Aurelio Fierro och No Pierrot från 1953. Franska systrarna Le Sœur Etienne verkar ha satt tvetydigheten i system.

Brigitte Bardot sjöng Tu veux ou tu veux pas på sin tid. På ungefär 10 år tidigare höll systrarna Etienne sin kavaljer på halster. Ni oui, ni non, varken ja eller nej. Evelyn Künneke och Horst Winter kom på en bra lösning på ja-nej-frågan.

Den evigt okynnige Evelyn Künneke tillsammans med Horst Winter och Åh ja, åh nej från 1949. Ja, även Sven Ingvars hittade ju kompromissen några år senare. Säg inte nej, säg kanske, kanske, kanske. Att tala om kärlek är inte lätt, men Olle Adolfsson kunde.

och ingen vindfläkt i träden rörs. Om himlen brinner och solens pilar och skräckens

så tyst om natten och stryker lätt över trädens blad. Om regnet skänker åt marken lisa, när himlens kärlek gör jorden glad. När regnet sjunger sin tysta visa och sommarnatten kan andas så.

0: ett av Olle Adolfssons sena mästerverk, Älskar inte jag dig då, från 1994, i ett arrangemang av Mats Olsson. Och det spelar ingen roll i Olle Adolfssons fall hur mycket sorg och vemod och ensamhet som kan anas i texten, det är alltid lika vackert och livsbejakande ändå. Sen kan man ju förklara sin kärlek genom att inte be den älskade om hennes hand.
1: Mami de grâce ne mettons pas sous la gorge à Cupidon sa propre flèche. Tant d'amoureux l'ont essayé, qui de leur bonheur ont payé ce sacrilège. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. Laissons le champ libre à l'oiseau. Nous serons

0: ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin.
1: Georges Brassens hade många egenheter, delvis beroende på hans anarkistiska filosofi, som gick ut på att varken låta staten, kyrkan eller andra auktoritära inrättningar styra över ens liv. Giftermål ansåg han till exempel vara en helt onödig byråkratisering av en kärleksrelation. 1966 spelade han in denna uppgörelse med äktenskapet La Non Demande Mariage, där han säger sig ha den stora äran att inte be dig om din hand. Ja, vad mer kan man göra för att uttrycka sin kärlek eller hålla kärleken vid liv? Tystnaden är ett hemligt vapen.

Pappa Le Mans, en låt av och med Yves Jamais, inspelad 2018, om ett evigt ungt förhållande där ingenting behöver förklaras, utredas, knappt ens kommas ihåg, där man bara ser framåt i tyst gemenskap. I nästa låt är tystnaden barmhärtig, helande, ett sätt att undvika lögnen.

0: Billie Holiday skrev den här texten med assistans av sin låtskrivarpartner Arthur Herzog Jr. Don't Explain. Baserat på hennes kärlek till sin alltid otrogne första make Jimmy Monroe. Vi hörde Helen Merrill ackompanjerad av trumpetaren Clifford Browns orkester 1954. Den som talar vet inte, den som vet talar inte, säger ett kinesiskt ordspråk. Charles Trenet gick ett steg längre och uppmanade oss att tänka mindre, ibland inte tänka alls.
1: Si les mystères de la vie vous mènent à zéro, n'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Pourquoi lorsque tombe la pluie, nous vient-elle d'en haut? N'y pensez pas, n'y pensez pas, n'y pensez pas trop. Pourquoi la lune a-t-elle une influence?

0: Charles Trenet är fast övertygad om att det är ibland är bäst att inte tänka alls. Ni pensez pas trop från 1952. Vilket fick avsluta denna veckas rendezvous remix Nix, som förhoppningsvis varit mer bejakande än förnekande. Kanske för att en del av de Nix som uttalats i texterna handlat om att avstå från dumheter och bejaka det goda man har. Vill du höra mer om det vore mix kan du göra det på vår hemsida. Där finns alltid den senaste månadens program för efterhandslyssning. Hemsidan hittar du på sverigesradio.se/rendezvous. Jag, Christian Sag, tackar för att du lyssnat och önskar en trevlig helg.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Grekland har beordrat en evakuering av förorten Haidari, en dryg mil väster om huvudstaden Aten. Bakgrunden till evakueringen är en skogsbrand som brutit ut på ett berg i närheten av förorten. Evakueringsorden har skickats ut som sms. Och på den grekiska ön Kreta försvårar hårda vindar släckningsarbetet av den stora terrängbranden på ön. Igår tvingades flera tusen personer att evakuera. Kopparpriset har stigit kraftigt det senaste året och ligger nära rekordnivåer, vilket kan göra det dyrare att bygga elnät, laddstolpar och datacenter. Men det kan också göra koppar mer attraktivt för tjuvar, det säger Christian Kopfer, råvaruanalytiker på Arctic.
2: När priset på en råvara går upp eller ligger på väldigt höga nivåer så ger det då tyvärr ökade incitament till stölder.
3: Koppar används i allt från elnät och vindkraft till elbilar, laddstolpar och datacenter. Och priset har ökat kraftigt det senaste året och ligger nu nära rekordnivåer. Drygt 130 kronor kilot på världsmarknaden. Och nu kan de pressas uppåt ännu mer. En orsak är kraftiga vinterstormar som påverkar gruvor och leveranser i Chile, världens största kopparproducent. Men det finns fler orsaker.
2: Givetvis också på efterfrågansidan så är det en stark efterfrågeutveckling från elektrifiering, AI-centers och datacenters i största allmänhet.
3: Och stramt utbud riskerar i värsta fall att till exempel elbilar blir dyrare framöver. Men höga kopparpriser kan också få en annan effekt. Fler stölder. Kablar, ledningar och byggmaterial från till exempel järnvägar, byggarbetsplatser och elstationer är attraktivt för tjuvar. Enligt London Metal Exchange kan ren koppar vara värd runt 90-100 kronor kilot. Det kan öka incitamenten för stölder.
2: Det är en kriminell verksamhet det handlar om. Och vi har sett många sådana exempel just när det gäller kopparstölder.
1: Reporter John Pira. I Finland hittades afrikansk svinpest för första gången igår och idag infördes säkerhetszoner i den sydöstra delen av landet nära ryska gränsen. Viruset som är dödligt för svin men inte smittar till människor har hittats hos döda vildsvinskultingar. I fjol hade Estland ett utbrott av svinpest som ledde till att över 50 000 svin fick avlivas. Och Sverige drabbades av ett svinpestutbrott i Fagersta för 3 år sedan. En man i 50-årsåldern åtalas vid Halmstad tingsrätt för att ha plockat åt sig lösgodis med händerna och sen lagt tillbaka det i lådorna, rapporterar P4 Halland. Mannen är sedan tidigare dömd för samma brott och hade tillträdesförbud till ett par olika godisbutiker. Godiset som han misstänks ha grävt runt i var värt cirka 500 kronor. Det var Ekot med Leif Näslund i studion.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Fredag kväll betyder konsert i P2 med Sveriges Radios symfoniorkester från Berwaldhallen. Varmt välkommen hälsar jag Francis Choknesy. Ikväll hör vi radiosymfonikernas solocellist Alexej Kiseljov ta täten i Tchaikovskis älskade variationer över ett rokokotema för cello och orkester. De ramas in av Claude Debussys impressionistiska förspel till en fauns eftermiddag och Shostakovichs ironiskt lekfulla symfoni nummer 9 som avslutar konserten. På dirigentpulten ikväll står dirigenten Andrés Orozco Estrada som snart tillträder som ny chefsdirigent för Sveriges Radios symfoniorkester. Jag bad honom presentera sig själv.
1: I am still looking for myself somehow, and I don't want to be like too philosophical or existential or whatever, but I do feel this is part of life, especially as a conductor and as a person as well, to trying to find out who you are, or who you want to be, or who you want to be remembered for. You know, all these questions now is starting this new chapter for me with this wonderful orchestra in this great city, in this fantastic country, with this a lot of great mentality things that I appreciate, and it's giving me like the opportunity to kind of rediscover somehow parts of me that I don't know.
0: Andrés Orozco Estrada beskriver sig själv som någon som fortfarande är på väg, både som människa och dirigent. Det här nya kapitlet som han står inför, tillsammans med radiosymfonikerna och i Sverige, ser han som ett tillfälle att upptäcka nya sidor av sig själv. Han ska få berätta mer lite senare om sin väg in i musiken. Men nu ska han ta oss in i musiken och kvällens konsert som inleds med en världsberömd flöjtslinga. Året var 1894 då Claude Debussy gav sig i kast med att gestalta symbolistpoeten Stefan Mallarmés dikt En fauns eftermiddag. Där en faun, alltså en mytisk kombination av man och get, spelar förföriskt på sin flöjt ensam i skogen. Nymfer och najader passerar och han förföljer dem utan framgång och sen ger han efter för en berusande sömn i det solvarma eftermiddagsdiset. Debussy ville fånga diktens drömlika vaghet, solvärmen och skogens dofter. Musiken målar upp stämningar snarare än faktiska scener och musiken liksom flyter fritt. Redan i inledningen hör vi ett av musikhistoriens kanske mest berömda flöjtsolon som med sin kromatik sägs ha förändrat musikhistorien. Här kommer nu dirigent Andrés Orozco Estrada in på Berwaldhallens scen. Först i kvällens konsert i P2, alltså Claude Debussys Prélude l'après-midi d'un faun. Förspel till En fauns eftermiddag.

0: Applåder här för Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Andrés Orozco Estrada efter Claude Debussys förspel till En fauns eftermiddag. Verket som dirigenten och tonsättaren Pierre Boulez menade markerade modernismens början i musiken. Med faunens flöjt fick musikkonsten ny luft, när han har sagt. Och faunen vi hörde här ikväll var radiosymfonikernas soloflöjtist Laura Michelin. Bland orkesterns många fina musiker vill jag här också gärna nämna Niklas Andersson som spelade klarinett, Bengt Rosengrens obå och Sofie Berners engelska horn, som alla bidrog lite extra till faunens eftermiddag. Liksom konsertmästaren här i konsertens första del, Johannes Marmén. Medan man dukar om på Berwaldhallens scen ska jag presentera ännu en musiker ur radiosymfonikerna. Orkesterns solocellist Alexej Kiseljov, som nu ska vara solist i nästa verk. Tchaikovskis variationer över ett rokokotema. Alexej Kiseljov är född i Minsk i Belarus, där han också fick sin första cellotutbildning. Senare fortsatte han med masterstudier vid Royal College of Music i London med Raphael Wolfish som lärare. Och det var också tillsammans med honom som Kiseljov studerade in Tchaikovskis rokokovariationer. Kiseljov ville spela Tchaikovskis originalversion, alltså inte den omarbetning av cellisten Fitzenhagen som länge varit den mest spelade. Passande nog hade Raphael Wolfish just redigerat en ny urtextutgåva som återger Tchaikovskis ursprungliga intentioner. Inför kvällens konsert bestämde jag träff med Alexej Kiseljov och jag började med att fråga om hans allra tidigaste minne av just det här stycket.
1: It was during this Tchaikovsky competition for young musicians in St. Petersburg in 1997. I was 12 years old and I was listening to all the finalists, and the young cellist from South Korea, I think his name was Koh Bong In, if I remember, he got the first prize there. I didn't get the first. I got the third. He got the first, and he played rock variations. And I was so amazed because he was also 12 years old like me, and I was like, wow, so young, and he's already playing rococo. I was kind of jealous, especially of those octaves in the end that he perfectly mastered. Actually, like all the cellists, we all think, okay, how are the octaves in the end? So that's like. Considered to be one of the most difficult, technically challenging bits in that piece. But I keep my fingers crossed.
0: Alexej Kiseljov minns hur han som 12-åring under Tchaikovsky-tävlingen för unga musiker i Sankt Petersburg hörde rokokovariationerna för första gången, spelade av en jämnårig finalist som han både beundrade och avundades. Särskilt de fruktade oktaverna mot slutet gjorde starkt intryck. Och nu, många år senare, är det särskilt ett par av variationerna som ligger honom extra varmt om hjärtat.
1: I think slow variations, the D minor variation and then the C major, I think that's where Tchaikovsky's lyricism actually comes through. And I think that it should be kept in this kind of nice light manner, sort of rococo style as he wanted it to be. Although saying that, it's very much Tchaikovsky's music. It's not really rococo, it's sort of in the style of rococo.
0: Han dras särskilt till de långsamma variationerna i D-moll och C-dur, där Tchaikovskys lyriska ådra kommer fram. Lätt, elegant och i den rococo-stil som tonsättaren själv eftersträvade. Även om musiken i grunden låter mer Tchaikovsky än rokoko. Och där någonstans finns också ursprunget till temat.
1: In fact, the theme is not written by Tchaikovsky. It's a Russian folk song.

Applåder och jubel för cellisten Alexej Kiseljov som här var solist i Peter Tchaikovskis variationer över ett rokokotema för cello och orkester. Med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Andrés Orozco Estrada som också får ta del av publikens uppskattning här. Alexej Kiseljov är till vardags en av radiosymfonikernas två solocellister, det vill säga stämledare för cellostämman. Men ikväll tog han alltså plats på solistpodiet med den äran. Som vi hörde honom själv berätta innan stycket så spelar han alltså de här variationerna i Tchaikovskis originalversion. Alltså inte i den version som ursprungssolisten Wilhelm Fitzenhagen utarbetade på eget bevåg. Hans version fick stort genomslag eftersom Tchaikovsky av någon anledning inte satte ner foten ordentligt när verket skulle publiceras. Av applåderna att döma verkar det i alla fall som att originalversionen föll publiken i Berwaldhallen på läppen. Och Alexej Kiseljov har med sig ett extra nummer.

Sveriges Radios symfoniorkester har spelat under ledning av Andrés Orozco Estrada. Symfoni nummer 9 i S-dur, komponerad och färdigställd av Dmitri Shostakovich 1945. Röda armén hade varit med och besegrat Nazityskland och det sovjetiska kommunistpartiet hade väntat sig en patriotisk och ärofylld segersymfoni för att hylla krigshjältarna och Stalin själv. Istället fick de denna cirkusaktiga musik. På ytan lättsam, lekfull och dansant. Och samtidigt full av skeva melodier och ironisk svärta. Djupt provokativ i sitt sammanhang i efterkrigstidens Sovjetunionen. Idag ses den inte bara som ett musikaliskt mästerverk utan även som ett historiskt dokument över kompromisslös konstnärlig integritet. Ja, här får några av orkesterns solister extra uppmärksamhet från maestro Andrés Orozco Estrada och publiken för sina fina insatser. Anders Jonhäll var soloflöjtist här och det var Matilda Andreo Bergström som spelade den pigga piccolaflöjten. Klarinettisten Niklas Andersson hade också en minst sagt framträdande roll här, liksom fagottisten Daniel Hansworth i den ödesmättade fjärde satsen inte minst. Konsertmästare här i symfonin var Fanny Robillard som ju också bjöd oss på flotta soloinsatser. Om du missade något eller bara vill höra konserten igen finns den för efterlyssning i 30 dagar i Sveriges Radios app eller på hemsidan. Om du bara söker på konsert i P2. Inspelningen gjordes i Berwaldhallen i Stockholm den 1 april 2026 av musikproducent Carrie Budelman och musiktekniker Mats Landberg. Och jag som presenterar heter Francis Schocknesy. Första delen av kvällens konsert i P2 är därmed till ända. Men vi ska fortsätta med mer musik där Andrés Orozco Estrada dirigerar radiosymfonikerna. Säsongen 2026-2027 blir hans första som orkesterns nya chefsdirigent. Men innan han kammade hem den tjänsten har han förstås gästat orkestern ett flertal gånger. Ända sedan hans internationella karriär tog fart för ungefär 20 år sedan. Närmast ska vi höra när han ledde orkestern i Sergej Rachmaninovs älskade andra pianokonsert i Berwaldhallen 2007. Rachmaninov komponerade konserten hösten 1900 och våren 1901 efter en flera år lång personlig och konstnärlig kris. Men pianokonserten förlöste hans skrivkramp och blev hans stora konstnärliga genombrott. Andrés Orozco Estrada leder radiosymfonikerna och vid flygeln pianisten Dejan Lazic.

Orkesterns och pianots hela register fick vi till slut i Sergej Rachmaninovs pianokonsert nummer 2 i C-moll. Här med den kroatisk-österrikiske pianisten Dejan Lazic som solist med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Andres Orozco Estrada i Berwaldhallen i oktober 2007. Och nu ska vi backa ännu ett år till våren 2006 då Andres Orozco Estrada dirigerade radiosymfonikerna för allra första gången. Nu tillträder han snart tjänsten som orkesterns chefsdirigent, men då var han 29 år och bara i början av sin internationella karriär och gjorde med kort varsel ett inhopp för en annan dirigent som blev sjuk. Då stod Tchaikovskis 5:e symfoni på programmet. Den skrevs 1888 och Tchaikovsky ledde själv uruppförandet på Mariinskij-teatern i Sankt Petersburg samma år. Men här står alltså Andres Orozco Estrada på dirigentpulten i Berwaldhallen 2006. Symfoni nummer 5 av Peter Tchaikovsky.

Det här var Peter Tchaikovskis symfoni nummer 5 i E-moll med Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Andrés Orozco Estrada. En inspelning från Berwaldhallen i mars 2006 då Orozco Estrada med kort varsel hoppade in och räddade konserten när en annan dirigent blev sjuk. Ja, det var alltså första gången Andrés Orozco Estrada dirigerade radiosymfonikerna. Och nu tillträder han inom kort positionen som orkesterns nya chefsdirigent. Strax blir det musik mot midnatt här i kanalen. Men vi avslutar konsert i P2 med ytterligare ett stycke av Tchaikovsky, men i mindre format. En sjungande lärka.

0: Den turkiska pianisten Idil Biret spelade här ett stycke ur Peter Tchaikovskys album för barn, opus 39. Lärkans sång var det. Musikredaktör ikväll var Carl-Oskar Frey och jag, Francis Schocknesy, säger tack och på återhörande i Konsert i P2.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
2: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
1: Nej, det...
2: Men nu efter midsommardag, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
1: lyssna redan varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Klassicism, ja där är A plus B lika med C. Men i romantiken, där är A plus B lika med oändligt. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Javier Perianes spelade Sång utan ord i A-dur av Felix Mendelssohn. Och det öppnade kvällens musik mot midnatt. 2 timmars lugn klassisk musik. Jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi ska fortsätta med en lied av Robert Schumann, Mein Wagen rollet langsam. Han skrev den 1840, ett år som innebar en kreativ explosion för honom när det gällde just hans sånger. Han skrev 130 stycken på bara några månader och flera av sina mest omtyckta. Det var ett väldigt omtumlande år privat också. Han och Clara Schumann, hans blivande fru som var konsertpianist och också skulle bli tonsättare, kämpade för att få gifta sig. Klaras pappa motsatte sig bröllopet och de förde en juridisk kamp i många år. Till slut 12 september 1840 slog en domstol fast att de fick gifta sig, och det gjorde de samma dag. Christian Gerhaer och Gerold Hüber hör vi på den här inspelningen.

Niklas Wilén ledde Gävle symfoniorkester i En svensk dans av Tor Aulin. Nu Hiraeth av Grace Williams, och bakom harpan sitter Gwenllian Lyre.

Andra satsen ur Bachs andra violinkonsert i E-dur spelade Alina Ibrahimova och Jonathan Cohen. Orkestern hette Arcangelo. Nu Arvo Pärts fader vår, solist Jörgen van Rijn.

Du lyssnar till P2 Sveriges Radio och Musik mot midnatt, där vi hörde BBCs skotska symfoniorkester och Emmanuel Despa spela andra satsen ur Hans Bonsart von Schellendorfs pianokonsert i Fis-moll. Och om du vill kolla upp något underbart stycke som du hörde, så listar vi allt som vi spelar på www.sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med svensk musik som Stjärnorna på himlen av Wilhelm Pettersson Berger. Erik Westbergs vokalensemble leds av Erik Westberg.

Figur Humain Kammerchor framförde Claire de Lune av Gabriel Fauré. Nu tredje satsen ur Abstractions av Anna Klein, Baltimores symfoniorkester hör vi.

Swan Descending av Per Nörgård hörde vi solist Tine Reling. Och vi fortsätter med mer nordisk musik. Det blir Arctic Air av Bo Nilsson. Vi hör Mats Rondin som leder Norrköpings...

Simon Tedeschi spelade Love Walked In av George Gershwin. Här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi fortsätter vår lugna kväll med musik av Carl Birger Blomdahl. Han var en pionjär inom elektronisk musik när han skrev operan Aniara 1958 som fick stor uppmärksamhet. Han skrev filmmusik till Ingmar Bergmans Gycklarnas afton bland annat, och som chef för Sveriges Radios musikavdelning var han med och utformade den här kanalen, P2s klassiska musikprofil på 60-talet. Vi ska lyssna till Adagio ur hans Vaknatten. Vi hör Petter Sundqvist leda Svenska Kammarorkestern.

Brian Pasoni och Jenny Olsson spelade The Dreams of Birds av Jenny Brandon. Nu Orfeus klagan ur Orfeus och Eurydike av Christoff Willibald Gluck. Vi hör Andreas Scholl och Upplysningstidens orkester.

José Gallardo och Andreas Ottensamer i andra satsen ur Schuberts arpeggiosonat i A-moll. Nu andra satsen ur Haydns 26:e symfoni i D-moll. Basels kammarorkester spelar.

Alexander Longquist spelade Vegan Lead av Stefan Wolpe här i Sveriges Radio P2. Och den här vaggvisan och den andra musiken vi hör ikväll har valts av musikredaktör Carl-Oskar Frey. Nu ska vi lyssna till en judisk sång av Ernest Bloch. Vi hör Tapiola Sinfonietta och Steven Isserlis.

Mario Ventsago ledde Malmös symfoniorkester. De spelade andra satsen ur Josef Martin Kraus symfoni i C-moll. Josef Martin Kraus flyttade ju till Sverige och vi fortsätter med svensk musik. Ulf Bjurenhed och Sveriges Radios symfoniorkester leds av Andrew Parrott när de spelar andra satsen ur Johan Agrells Oboe-konsert.

Patrik Ringborg ledde radiokören som sjöng Death on the Hills av Edward Elgar. Nu andra och tredje satsen ur På strövtåg av Gottfrid Berg. Vi hör Hans Paulsson.

Man vet inte mycket om tonsättaren Anton Milling förutom att han arbetade i Wien vid det kejserliga hovet som cellist. Vi hörde här hans andra satsen ur hans Viola da Gamba-konsert i D-moll från cirka 1780. Det var Teodoro Bau och Kor Orchestra som spelade. Precis 100 år tidigare skrev Johann Pachelbel sin kanon i D-dur. Det stycket kommer avsluta kvällens musik mot midnatt. Och här har vi Fabio Biondi och Europa Galante spela. Jag som heter Märta Myrstener vill med det önska tack och godnatt. Men för dig som vill vara vaken en stund till så fortsätter Notturno efter 12-slaget och håller dig sällskap med mer klassisk musik.

klockan här passerat 12 och då var det dags för Notorno, musiknatten i Sveriges Radio P2. Jag som kommer att hålla er sällskap heter Firas Haki. Hjärtligt välkomna. Under nattens första 2 timmar hör vi Beethovens variationer på Mozarts Ein Mädchen oder Weibchen, tredje Brandenburgkonserten av Bach och gammal norsk romans av Edvard Grieg. Klockan 2 blir det konsert med Händels Dixit Dominos, Nisis Dominos och Salve Regina, framförda av solister och ungerska radiokören och radiosymfoniorkestern. Vi inleder med en magnifikat av Dietrich Buxtehude.

Natten som tog nå inleddes med Magnificaten, Anima Mea Domine av Dietrich Buxtehude. Och det var Tom Kopman som ledde solister och Amsterdam barockorkester och kör. Vi fortsätter med ouvertyren till operan Mireille av Charles Gounod.

Overtyren til operan Mireille av Charles Gounod med Slovakiske Radions symfoniorkester under ledning av Oliver Dohnányi. Härnäst de 12 variationerna som Beethoven gjorde på Papagenos aria Ein Märchen oder Weibchen ur Mozarts trollflöjten.

åter speglar Beethovens beundran för Mozart och hans opera Trollflöjten. De 12 variationerna han gjorde på Papagenos aria I Imagine Other Vibes'en för cello och piano opus 66 med cellisten Antonio Meneses och Menahem Pressler vid flygeln.

Johann Sebastian Bachs tredje Brandenburgkonsert med Australian Brandenburg Orchestra under ledning av Paul Dyer. Nu väntar Erik Westbergs vokalensemble som sjunger verket Surgi Akilo för 16 stämmor av Jan Sandström.

Surji Akelo för 16 stämmor av Jan Sandström med Erik Westbergs vokalensemble. Nu ska vi höra verket ett stycke från 1981 av Lepo Somera, en av Estlands mest kända kompositörer tillsammans med Heino Eller, Edvard Tubin och Arvo Pärt.

Ett stycke från 1981. Så heter verket av den estniske kompositören Lepo Somera. Och vid flygen var kompositörens dotter Kadri Ann Somera. Nu ska vi höra gammal norsk romans med variationer av Edvard Grieg.

gammal norsk romans med variationer opus 51 av Edvard Grieg. Ett verk baserat på den norska folkmelodin Tjugord och Trollbrura. Bergens Filharmoniska orkester leddes av Ole Christian Rood. Härnäst Obo-kvintett av Anton Reicha.

Anton Recha, en samtida och livslång vän till Beethoven. Idag är han mest ihågkommen för sina betydande tidiga bidrag till blåskvintett-repertoaren. Och här hörde vi ensemble Les Adieux som spelade hans obokvintett i F-dur opus 107.

Jane Grey Fantasy, opus 15 av Ruth Gibbs med solisten Scott Dickinson och BBC:s Skotska symfoniorkester under ledning av Teresa Riviero Böhm. Vi tar en kort paus och sen så börjar nattens konsert med ungerska radionskör och orkester och Händels Nisi Dominos.